0: Ζενάντι.
1: Felixien in Cascada. Boy, you turn me.

0: Jason and Danny.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Kaj zdaj? A smo v redu?
1: Smo.
0: A štartamo ja. Tale pondelk?
1: A se kaj naspal čez vikend?
0: Zelo narobno vprašanje. Vikend ni zato, da se spočije, vikend je zato, da se dela.
1: Ne, vikend je tudi zato, da se spočije, pa kaj požura. Ampak pač ti imaš zdaj druge obveznosti, pa spiš zaradi, mislim, ne spiš zaradi drugih stvari.
0: Pa ni otrok kriv, veš?
1: A ne?
0: Ne. Dej po roki sem imel, tako da sem delal.
1: No, to tudi vem sicer, ampak ja. Sem mislila, da mogoče pol, ko sem prišel doma, tudi če dodatno nisi mogel spati.
0: To pa seveda, da dobiš to presenečenje, ko si ne naspan, da zmerja ta rutina, ko priješ dan, pač se ne gre spati.
1: Pa se pa lahko skupi derete.
0: Tako, boga mami.
1: Boga mami. Prav že za dobro jutro,
0: ja,
1: da pa še štimo.
0: Da ti polepšam tale pondelk v startu, sem jaz prišel na šiht.
1: Damjano je prišel tudi na šiht, evo. Pa Tyler in Nile Rodgers in tak to misliš, ta prvega danes. Kmal.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Tudi gorenjski policisti so imeli minula dva dneva polne roke dela, predvsem zaradi alkohola. Rekorderja so včeraj zjutraj ustavili na Bledu. 23-letni Slovak je za volanom avtomobila napihal 1,19 mg alkohola na liter zraka, skoraj 2 promile in pol. V Škofji Loki pa so v soboto okrog 11. dopoldne pomagali močno upitemu kolesarju, ki je padel in se lažje poškodoval. Tudi on je napihal čez 2 promila. Rezultati tekem na letošnjem mundialu pa imajo daljnosežne posledice, tudi ker odločajo izide številnih stol in ne samo med navijači. Kdo bo zmagovalec tekme med Veliko Britanijo in Norveško, sta stavili tudi letalski družbi British Airways in Norwegian. Kot vemo, so z 2-1 zmagali Angleži, zato morajo Norwegian na svojih letalih zdaj začasno uporabljati logotip British Airwaysa. Uvajajo tudi direktne polete med državama po akcijskih cenah.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Vreme.
0: Razsvetli nas kajč.
1: Ej, bo nas razsvetlilo danes sonce. Lušten bo. 17 stopinj imamo trenutno v Ljubljani, 15 gre suple in 15 enako tudi na Bledu. Danes jih bodo 30, enako tudi jutr. Izkoristite te lepe sončne vroče dneve. V sredo in četrtek nas pa čakajo plohe in nevihte.
0: Pa se bo pasal malo, kva?
1: A ti bo pasal?
0: Mhm.
1: Pa... Dobar, ajde, rože mi bo zalil.
2: Promet.
0: Ej, zastoj imamo na Štajerski avtocesti od Lukovce proti Ljubljanski obvoznici. Radar in pa kontrol še ni, ker je prezgodaj, tako da lahko noč oziroma dobro jutro sem.
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Tudi če je zunaj oblačno.

0: zdaj takole, vikend je mim, festival Pivo in cvetje je mim, letos presenetljivo midva ne morava poročiti, ja. Kako je bilo.
1: Ampak trikrat pa lahko ugibate, kdo je bil tam in to je najin predragi sodelavec Birko. Ne dvomim, da bomo danes tudi kaj slišali o tem.
0: Ja, v petek se je pa predvsem posvetil temu, kakšno vlogo imajo na festivalu rože, ne? Oziroma cvetje, če že pivo in cvetje.
1: Ja.
0: Slišimo takoj po dveh to razlago. In

0: Ура е 3 минутки че 6.
1: Да.
0: Матисен Кая се дружва с вами и прешен теден е Бирка уготовил да цвети у фестивалу пиво и цвети. Нима вечка и худе влога и да се все бол околпира върти.
1: Кари, няма се веда екстра шеч, не?
0: Ja.
1: А пък си попита, ако си отцайд да е разисхо, не? Кай за врага е с тим цветем и па колга е?
2: Бирко, всяк делавник малче за 8 улети на антено.
3: На задние, кой е бил тукай, е поведал.
4: Дон се Влашкем заченя велики, величастни, пополни, непоновливи, традиционални фестивал пиво и цветя. In kar sem že včeraj povedal več ali manj vse v pivu.
0: Ja.
4: I je mogoče čas, da se dons lotimo cvetja.
0: Dejmo. Ne.
4: A sta vedle? Da so, vedla, da so bile rože včasih samo na okolj, po poljih, pa po gozdovih, travnikih, takrat so bile samo divje rože.
0: Vedla. Ne.
4: V domačil so jih šele kasnej.
0: A ja?
4: Ja. Nekje 100-200 tavžen pol milijona let pred našim štetjem, ki so izumrli dinozauri in so rože lahko res lepo cvetele, ki prej so jih pač dinozauri pojedli.
0: Pa pohodili.
4: Ja, no to. Tako so potem prvi pračloveki začeli gojiti prarože v prategelcih, ne?
0: Aha.
4: Ja. V hiše so jih pa začeli nositi šele 245. Našega štetja po Jezusu. Ne? Ker so izumrli tudi prvo vazo, a veš, da si jih mukam dati, ja. Ka prej pač nismo
0: kam
4: postati.
0: Ja, nisi imel kam, pa so umrle tako, ja.
4: In dost podoben način jih pač gojimo, pa okrog nosimo še dons.
0: Lepo.
4: Tako da dons in jutr pivo zažejo, pa kakšna rožca z albezen, pa malo holti kulture.
0: Dejte mi prineste eno s pivo in cvetje rožco. Če v te kakšno najdel, bom ful vesela.
1: Ej, dobiš.
5: Če rabaš rožce, ti da jaz cifro denga dilerja tle, pa se vi zmenite za te rožce. Pa boš ti v
4: rožce. Vlaškem, jaz grem party vlakem.
2: Birko!
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametnega zmislu.
2: Posluž ga malče z 8.

0: potrebujem v tem.
1: Ja, neč, začenjamo žurko, oziroma nadaljujemo žurko, turn the lights off, zelo kmalo na anteni.
2: Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maksim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maksim. Maksimalni užitek.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: jutro.
1: Jutro. Ej, ne bi bilo fajn, drugač, če bi za na Hrvaško lahko letos tako kar dobil eno kartico z narjem, pa plačil cestnine, pa da ne rabiš še tega stroška računa za dopust ali pa ne vem, trajekt, kupu, a ne bi bilo to dobro?
0: Prispo, sej lahko fajn, ker tako, točno tako, aircash kartico z 20 evri lahko dobiš na Anteni, pa še kopanje v Atlantisu, poletno brisačo, paket s piknik izdelki Perutnine Ptuj in še žreb za klimatsko napravo Daikin podjetja Arbela Gleda.
2: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, a ne?
1: Se pravi, samo parjavce moraš z SMS-om merimo Ljubljano na 0413300, kar pa sta v petek naredila tudi Manca in Darko. Odgovarjala sta pa na tole vprašanje.
0: Koliko ljubljanskih ekip igra v prvi košarkarski ligi ABA?
1: Pjoj. Strel neki.
3: Pet.
0: Pet? Okay. Darko, kaj mi da prava?
4: Dve.
0: Okay, kateri pa sta te dve?
4: Olimpija, Pelija. Ja.
0: Iskrene čestitke, Darko, to ide!
1: Evo, vidiš, to je dokaz, da če se parjavaš še enkrat, ti lahko rata, ker Darko je probil že včeraj, pa ni šlo, danes pa dobi vse nagrade.
0: Ja, točno tako in neč drugač in novo vprašanje sledi že čez pokvarja, če vejna urca.
1: Kmal bo, tako da parjav se tudi ti z SMS-om Merimo Ljubljano na 0413300.
5: Merimo Ljubljano.
6: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
7: Načrtuješ pot na Hrvaško?
8: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: Five in Memories na anteni. Dobro jutro.
1: Jutro. Vladislav. Jaz temu komadu račem Vladislav, zato ka pač ta tlak rače What is love, se sliši tako Vladislav.
2: Vladislav, Vladislav, povej kakšno bomo mi imeli vrijeme, Vladislav. Vreme.
1: Trenutno 17 stopinj v Ljubljani in 30 jih bo danes na termometrih, tako da se bo kar segrelo, enako bo potem tudi jutro vroče. Po sredo in četrtkom pričakujemo pa padavine. Zdaj, kar se pa tiče drugih temperatur, okoli pa 15 v Lesah, pa 14 na Jesenicah.
0: Promet. Zaprti počasni pas na primorski
1: avtocesti
0: proti Kopru na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Če opasne še kar koli drugega, nič 80-105-2. Srječno.
3: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Antenin zajtrk.
7: Zbujata te Kaja Kovačič in Matic Herceg. Radio
0: Antena. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Lepo zdrav sem skrb, 6:22 ura. Pismo, smo kar hitri, ne?
1: Ja.
0: Smo kar hitri.
1: Kar mineva tale ura, 1, 2, 3, ka bi rekel keks.
0: Tik tak, tik tak.
1: Ej,
0: da mi povej, včer ni bilo fuzbala, si zdržala ti?
1: Jaz sploh ne vem, da včer je bil kakšen fuzbal.
0: Jesi, ga ni bilo, ne?
1: Morate, a ja, ni ga bilo, a ja.
0: Morate razočarati, ja, še danes bo treba zdržati, ne?
1: Jutri
0: se pa začenja polfinale, sej vem, da veš, ampak kdo so polfinalisti letošnjega prvenstva?
1: Zih je Argentina prišla, a?
0: Ja. Bravo, še tri.
1: Kako, aha.
0: Polfinale so štiri ekipe.
1: Francija.
0: Ja.
1: Pismo, dobro sem.
0: Ja, odlično, za enkrat so 100%.
1: Pol pa je še, kjer so še dobri. A je Anglija.
0: Ja. In še?
1: Joj, kakšna, ki ni je v Evropi.
0: Je v Evropi.
1: A, je v Evropi?
0: Ja.
1: Ni Nemčija, ok. Ne vem.
0: Take barve, kot antena je. Približen. Saj...
1: A, je v Evropi?
0: Ja.
1: Ni Nemčija, ok. Ne vem.
0: Take barve, kot antena je. Približen. Saj, ta glavna barva je ful iz

0: Moj, to je Antena 6.31. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, zdaj malo razgibi jezik.
0: Antena, se poslušaj, Matici in Kasa, pa tvoja budilka danes.
1: Ja, ej, naredili ste raziskavo, da naj bi bilo najbolj stresno delovno mesto od vseh. Ne zdravnik, ne kakšen odvetnik, ampak delo za šankom, natakar.
0: Mislim, pa se s tem se strinjamo praktično vsi, ki smo kadarkoli delali v šanku.
1: Ja.
0: Folk, teženje, pijača, odnos, ljudje, ki se ne znajo obnašati in tako naprej in tako naprej. Ti imaš kakšno zgodbo iz tvojih kelner časov?
1: Mam, ta prva, ki mi pade na pamet je, da sem bila mogoče malo neumna, ampak ko sta se dva hotla steps to lokalo, sem se jaz postavila vmes.
0: Bravo.
1: Jaz sem bila vmes in sem nadrla in enega in drugega, da ne gre en na en konc lokala, drug na drug konc lokala in pa sem se drla, da ko bom jaz delala, da pri meni se pa tepl ne bojo in da če mislili, da se tepl, da jih bom ven odnesla lastovačno, pa sem pa jaz seveda obema se rekla, zdaj pa tako tle, soseta, jaz vama častim pijačo in sem jaz en takrat, ki častila. Mislim, se veš, kako to šefi reče, malo se polije, ne?
0: Ja, ja.
1: To je bilo to, kar se je polil in sta nadravila in pol je bilo v redu, tako da nikoli se več nist noben tepo, ker če pse...
0: Ampak tebe, da se ti dera si ne predstavljam, to prva stvar, druga stvar, pa ja. Da ti takole ukazuješ nekomu, si še manj predstavljam, ampak mi pa
1: sem
0: dobar...
1: Sem taka prijazna, prijetna, pridna, ja se
0: tako,
1: vem, ampak če pa treba, sem pa lev.
0: Si pa lev, super, si pa lev, si noče mi ne želim predstavljati.
1: No, vidiš, boš, da ne. Ej, drugač pa, z nama je tudi Teja Muhič, ti si tudi kar nekaj let preživela za šankom, dej poje, stresno ali ni, da nam sam jaz?
2: Ne, ja, je stresno, stari, jaz sem zato prve sive lase, stari, zaradi tega, ker stres pride pač za tabo in ti pomeni, da si sivi lase, to je iz šanka.
0: Kaj bizarnega se ti kaj zgodilo v tvoji karieri?
2: Ok, ja, pri nas je bilo pa tako, da smo ključe pobirale kelnarce. Od avtov, ja.
1: Opa.
2: In se je to zgodilo, da se je to čefica večkrat napila in je pobrala ene 10 ključev. In na koncu je ona pozabila, kam je te ključe dala.
1: Oh, in pa noben ni mogel doma, super, so pili do zjutri.
0: Kva so me žene doma vesele?
2: Ja, ene par avt je bilo pred gostilno in se je točno vedlo, kdo ki. Bilo je pa tudi ena scena, sicer jaz nisem bila prisotna, bila sem zraven, ampak jaz nisem.
0: Nisi bila pa prisotna, v redu.
2: Ja. Ne, ena pešta je bila in je bilo kar precej prometa, delali smo 4 kelnarce. In dve so se tudi kar poveseljačile, pol, ker so zaključile svojo smeno, ne?
1: Dobro.
2: In tega denarja ni bilo.
1: Oh.
2: In ga ni bilo nikjer. In so bile pač mečkano pod dozo in so ga vrgla v koš za smeti.
1: Oh, shit!
2: Ja,
1: in ste rešili, predno so smetari prišli.
2: Ja, hvala Bogu,
1: odlično.
2: Jaz nisem odnesla smeti, končno sem bila nagrajena za to, da nekaj nisem naredila.
0: Lepa, lepa.
1: O moj bog, Ivač.
0: Dejte se nam javt, kelnarce pa kelnari. Sigurno imamo kakšno bizarno zgodbo, pa bo da vi poveste, je to stresno ali ni stresno. Nič 4-1-300-300, dejmo kakšno bizarno, kar smo vsi doživeli.
1: Da vidimo res, kaj je to stres.
3: Poslušaj, Anteni Summer Hit!

0: Čričkom se je letos čizmešal.
1: Poletni Radio Antena.
0: Največ hitov, najmanj govora.

0: Ej, tole je na teden, lepo zdrav sem skup, dobro jutro, dobro dan, 6.44 je ura, mi se imamo fajn, mi se imamo dobro, zakaj pa ne se je ta pravi caj, zato da se vam in ponedeljke, to mi deli.
1: Jutro. Calvin Harris, drugače bil zdaj
0: na
1: v...
0: Ultri?
1: Ja, v Splitu. Jaz sem videla to na storijih, sploh ne vem, kako mi je ta podatek ušel. Ful je bil dober line-up na Ultri. John Summit, ki ga jaz tudi poslušam, ja, je bilo pa podobno kot na Joker Outih, no. V soboto jih je malo zalili, tako da so se vsi skrivali, kjerkoli so lahko iz dežja šli pod kap.
0: Ej, veš kaj, odločil sem se, da malo preverila tudi situacijo na Ultri. Bova v tem jutru poklicala na koga, ki je bil na Ultri. Če poznate koga, ki je bil tam, kar ni 4-1-300-300, ja. Da preverimo iz prve roke, kakšna je bila situacija. Ka line-up je bil res hud. Line-up je bil brutalen.
1: Drugače je bilo dober. In videla sem malo outfite, ki so bebe, ki je objavljala na storije. Nice.
0: Jaz tega nikoli ne gledam. Jaz...
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Vroče poletje, vroči popusti. Računalniki in prenosniki znižani tudi do 67%.
3: Skoči na rekosi.si. Izkoristi poletno razprodajo in prejmi še darilo ob nakupu.
2: Plačaš lahko tudi na obroke.
3: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Največ hitov, najmanj govora.
1: Ej, če smo rekli največ hitov, pa najmanj govora, pa bi te lepo prosil, da mi ne govoriš več. A razumeš? A moram še enkrat povedati?

0: Dobro jutro, ekipa moja zlata, 7 minut je čez 56, kar pomeni, da 3 minutke do 7.
1: Oh my god, matici in ura.
0: Naslednjo uro pa štartamo tako.
1: Kygo, Kelly and Griffin, Save My Love, čez par minut v celote, Eva.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Ljubljanski referendum o parkirnem odloku ni uspel, čeprav je proti glasovalo skoraj 94% udeležencev. Volilna udeležba je namreč dosegla le okoli 19%, kar ni zadostovalo za zavrnitveni kvorum. Mestni svet je sporni odlok o plačljivem parkiranju v soseskah sicer že prej umaknil, pobudniki referenduma pa umik ocenjuje kot pravno sporen. Predstavnik civilne inicijative Klemen Fajs napoveduje, da se boj za soodločanje v mestnih zadevah še ni zaključil. Pogrešanega pohodnika pa so našli mrtvega na Jezerskem. Slovenski policisti so na prošnje avstrijskih oblasti sodelovali v iskanju 56-letnika, ki se je z Jezerskega odpravil proti Grintovcu. Helikopterska ekipa ga je opazila na območju Firischhaufove poti pri Mlinarskem sedlu. Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo, pohodnik je po padcu v globino zaradi hudih poškodb umrl na kraju. Truplo so s helikopterjem prepeljali v dolino.
4: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme. Važno, da se kaj dere tle po studiju. Vreme bo. Ja, kakšen pa bo?
1: Ja, vreme bo. Lepo. Derem se zato, da ti nehaš gledati v telefon in me poslušaš. Boš vedel, kako povej, se obleš naslednji dni.
0: Povej.
1: Grosuplje 15, Ljubljana 17, Škofja Loka 18, Kranj 17 stopin. Danes jih bo do 30, jutr tudi do 30, potem v sredo in četrtek pa kakšna stopinja manj, tako da še zmer bo vroče, ampak bo pa dež, tako da dežnike bo treba vzeti sabo v službo, ker lahko da nas bo kaj izmočil.
2: Promet.
0: Zastoje so na Štajerski avtocesti od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro in od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, kjer pa je zaprt tudi vozni pas pred vozom Lukovice zaradi prometne nesreče. Zastoje tudi na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncevim Postojno in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovco. Radar in kontrol ničih, opaste nič 80-105-2.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
6: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si
6: Antenin zajtrk. Zbujata te Kaja Kovačič in Matic Herceg.
0: Jesa, dobro jutro vsem skupaj, minutka čez sedmo. Prejšen teden smo ugotovili, da imamo tudi moški, kdaj prav, a ne, Kaja?
1: Ne, nismo ugotovili tega, Matic. Ugotovili smo, da je bil čas za en poleten komad in slučajno sta ga pač predlagala vidva z Jako. Zdaj je pa čas za preobrat in jaz mislim, da bo sreča ta teden na strani punc.
0: To bom še videli, jaz mislim, da nimata šans. Ustanite z nama, svoja predloga pa razkrijeva ja takoj po telitvi.
1: Tako.

0: na anteni. Pardon, da motim, ampak čas je za borbo tedna.
1: Hud hit hedna.
2: Dobro jutro, Matice in Kaja so stava na anteni. Zdaj pa je čas, da publika pa ve, kateri komad si želi vas teden poslušati na anteni. In ta teden imamo slovenski fajt.
0: Pardon, moj komad je boljši.
2: Odkdaj pa ti govoriš pardon, Matic?
0: Odkar je Nika Zorjan

0: Ej, ja, povej.
1: Lej, hudi outfiti, huda beba s hudim glasom. Ja, pač obožujem Niko Zorjan, tle, to ni skrivnost. Letos je za komad Kliše skupaj z Masaja tudi dobila Zlato piščal in tudi tale komad je hud in bi si zaslužil, da ga cel teden poslušamo na anteni.
0: Ja, ampak ne tako, kaj moj. Kama pa še malo tega poletnega španskega vajba, ki pa ga ne zna noben drug narediti tako dobro kot Žan Serčič.

0: Nekako tako. Drugač imam občutek, da je ta komad tako malo v razhodu.
1: Misliš?
0: In da to pomeni, da je Žan Serčič na koncertih spet pripravljen globoko pogledati dekleto moči. Jaz mislim, da bo to poletje on samski in tega komada Nisem več tvoj, bi mogel malo več poslušati zdaj v tem obdobju. Ej, drugače za direkt za Hot Girl Summer playlisto, tako da glasujte za me.
1: Dragi poslušalci, cenim poslušalke, spet je vse na vas.
0: Oh,
1: če mislite, da je en komad od dveh za nič, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, ampak pejte poskrbeti, da bo pač zgubil tist, ki se vam zdi mogoče malenkost ne slabši, ki sta oba dobra.
0: Ne, tist, ki pač se vam ne zdi, da bi ga poslušali.
1: Ja, pač...
0: Noben ni slab, ampak zdaj vi morate pa odločiti, ne?
1: Tako, pejte en na Instagram zgubu. In glasujte.
0: Ja, sam.
1: V glavnem pejte na Instagram in glasujte za me in seveda za Niko Zorja, ne našo kaj, če smo mečken izklopili.
0: Jaz hočem tukaj povedati, da ne glasujo za me.
1: Dost. Pejte na Instagram, glasujte za me. Gremo na preizvodske.

0: Kje pa je moj mož?
1: Moj mož pa je takole zjutri po konc kukar jaz, bodoči.
2: Ja,
1: da ni še zdajšnji.
0: Super, a veš pa, je, moj pa, bodoči ja. Mož pa ne obstaja.
1: Čuden. Prihajata David Guetta in Sia z odličnim Titanijem, ki sem ga jaz poslušala že v srednji šoli, pa verjetno ima tisti tudi?
2: Ne.
1: Ne, ti pa takrat nisi poslušal tega?
2: Ne.
1: Ah, pa sem bila jaz bolj v pop voda že takrat.
0: Absolutno bolj v pop voda.
1: Kaj smo ti takrat poslušal?
0: Vse, kar je bilo na veselicah.
1: A ja, itak. Ok.
3: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj. Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
4: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Ej, kje se žura?
11: Na kak

0: pravočasno zagotovi na klub-kks.si.
1: Načrtuješ pot na Hrvaško?
2: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš INC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
3: Pripravljena, Antenni Summer Hit!

0: Jutro.
1: Jutro.
0: Tole je Antena 7.23. Kitajci so naredili raziskavo, ki je trajala 18 let.
1: Ja?
0: Katero delo prinaša največ stresa? Kirurgi, direktori, proizvodnja in tako naprej.
1: In delo za šankom je dobilo to slavno nagrado. Najbolj stresno delo je delo natakarja.
0: Ja, absolutno. Vsem je to kristalno jasno. Vsem je to jasno, zakaj in kako. In če smo že pri teh stvareh, se mi zdi prav, da tudi slišimo tole.

0: No, jaz definitivno nisem bila taka kelnerca, jaz sem bila bolj dosedna od tega. Jaz sem enkrat enega tipa ušamarila, zaradi tega, ker me je prijel za rit, pobožil za rit, ali karkoli, ko sem nesla noter pladen. In sem rekla, veš kaj, me je treba postaviti. In kokr mi je roka dala, sem mu stisnila šamar. Mi je pustil ful tringata. Pa smo se pa v redu razumeli.
1: The best. Nič 4-1-300-300 napište, zakaj je to delo tako stresno? Kaj bizarnega ste že doživeli kot kelnara pa kelnarca? Borut, kaj ti praviš?
2: Jaz, ko sem bil mulo, ne, smo imeli mi doma, moja razširjena družina je imela gostilno. In ena od bizarnih je ta, da bili smo tudi planinska.
1: Borut, kaj ti praviš?
2: Jaz, ko sem bil mulo, ne, smo imeli mi doma, moja razširjena družina je imela gostilno. In ena od bizarnih je ta, da bili smo tudi planinska koča. Smo ene

0: Ana, ti si bila pa mal drugačna kelnarca.
1: Jaz nisem bila kelnarca nikoli na tleh, sem bila pa kelnarca v luftu 10 000 metrov nad zemljo, ker sem bila stevardesa. A načeloma je bil kar problem, če pijače nisem prinesla takoj v roku ene minute, čeprav je bilo to na polnem avionu, polnem Airbusu s 500 ljudi okrog, ampak joj, nekako moraš najti pot, da v dveh minutah dostaviš vodo točno določeni osebi.
2: Ja, stresno na tleh, stresno na nebu, posod stresno.
0: Kjerkoli si! Ja, dejte nama vi tudi javiti na 041-300-300, če ste bili slučajno kdaj v strežbi. Kakšne so se vam kaj dogajale stvari, kaj je tazga, kar lahko delite naprej. Dejte nama napisati na 041-300-300, pa malo predebatiramo, ne? Ker siguran je veliko takih zgodb.
2: Oh, ja.

0: Anthem, hi na anteni, dobro jutro, dober dan, tole je Antena.
1: Jutro. A veš že kakšno novo podrobnost o tvoji prijateljci Taylorki Swiftiki, ki se je poročila?
0: Ja, poročna noč ni bila to, kar si je zamislila.
1: Aha.
0: Tako da je rekla, ko me je poklicala, rekla, da je drugič, ki bo upadal boljš.
1: Aha.
0: Ker zdaj je bila pač devica.
1: A ja, seveda, ja.
0: Zdaj pač prvič je in seško je prvič.
1: Ja, mislim, nekomu je bilo lepo, to govorim zdaj zase, meni je bilo čisto redo.
0: Res, meni je bilo grozen, a povem zakaj.
1: Zakaj?
0: Bil je, mislim, da januar, mrz je bilo kaj svina.
1: A to si pa sam.
0: Užun sem bil, sva bila.
1: Oj, oj.
0: Za oba je bilo prvič, zgubljena sva bila.
1: Pa ko si razmišljal?
0: Nekaj dost, priznam,
1: ja, vidim, ja.
0: Ampak res pa ni. Pač jaz spomin, ki ti ostane zavedno, valjda, ampak ni pa zdaj rekel, da je pa najlepša možna lokacija, pa da je bilo vse toplo, pa da je bilo tako.
1: Mi dva sva bila po doma, v postli, ne vem sicer, ne moram se spomniti, je bilo samo meni prvič ali njemu tudi, to se ne moram toliko spomniti, ampak je bilo lepo. In je bil
0: mi, da sem sred pola na eni koči.
1: Oh my god, razumeš, pa ti tudi za ti. Ma ti srcek. Vreme. No, če boste imeli kakšne takšne podvige, vreme bo zdaj prijetno, tako da tudi, če boste zunaj, bo ok. Ja, 18 stopinj imamo zdaj že v Ljubljani, 17 grosuplje. Letališče Lesce tudi 18 stopinj, danes jih bodo 30, enako jutri. Sreden četrtek bo pa dež, tako da če ote po sredo pa četrtek,

0: kaj lutalo, kol po poljih, pa pa saj najte kakšno kočo, kam strihco ali neki. Ja ne vem, no, to je moj nasvet. Zakaj se smeješ?
1: Stande strihca, kaj da ima veze, itak si mokar.
0: Ja, nisi nujno.
1: Če je vroče.
0: Ja, pa ne bo tako hudo, no.
1: Promet. Tako ni hudo, je že ob 6 zjutraj mi kje v red teče švic, stari, kaj ne v hudo. Ste vi tipi,
0: in sam sedite pa švicate, jaz to nam razumela nikoli.
1: Ja, ok, gremo na ceste. Za stare štajerske avtoceste od Slovenskih Konjic proti Predoru, Golo Rebro in od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, kjer je zaprt tudi vozni pas. Pred vozom Lukovica zaradi prometne nesreče. Če opaste še kar kol druzga, nič 80-105-2.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Medtem, ko ti še spiš, sta ona dva že objavila svoj prvi TikTok.
5: Kaja Kovačič in Matic Herce.
1: Radio Antena. Dobro jutro!
0: Dobro jutro!
1: Vrača se najbolj odšteka, najbolj odpiljen, predvsem pa najbolj neumen. Antenin.
0: Neumni!
1: Spraševalec!
0: Kaj te dan zanima, Matic?
1: Veš kako je? Inspiracijo sem našel v samem Birkotu.
0: A ja?
1: Natančneje v temle.
4: Z vami je ljubiteljski vzreditelj Magnoli in Mongoli. Gmerilec Birko.
1: Ja, zanimala me je Magnolija.
0: Aha.
1: In imam tudi mečken za pokušino dati.
0: Drugače sem mislila,
6: Magnolija,
0: da...
6: a ni to ona, kaj je riba, ko je podobna megalodonu?
1: Daj mi povej, kaj je Magnolija?
6: To ona neki magma, vulkan, neki na Siciliji v Italiji, neki lava pa to.
0: Zanimiv, da ti sprašuješ ostale po Magnoli. Poudarek na ti.
1: Ja, ja.
0: Odgovore slišmo pa kmal, takoj po dveh.
1: Kmal.

0: Kajko, tole je Antena 228.
1: Jutro.
0: Dobro jutro. Prvi radio posluša za zabavo, žure in dobro glasbo. Kajko, Kovačič in Matic Herceg so tvoja družba. Dobro jutro.
1: Hej, vsak dan se vse kaj novega naučimo. Naprimer, Matic do petka ni vedel, kaj je to magnolija. In sem jaz napisala Matic, da mora reči magnolija in on je prebral mangolija, ker je mislil, da sem se jaz zmotla.
0: Ja, in zdaj vem, kaj to je in zdaj jaz lahko sprašujem, ne ostalo. Oziroma, ne jaz. Antenin neumni spraševalec.
1: Za vse, predvsem fante, ki ne veste, kaj je to magnolija.
0: Ja, to je najstarejše cvetoče drevo na zemlji. Cvetovi so, zdaj bom citiral Kajo. Ful so taki lepi cvetovi, taki rozasti so, ful je
1: lahko. Lahko so tudi beli, ajde.
0: Ja, in sigurno ste jih videli pred kakšnem stanovanjem, ker to je ful cute.
1: Ja, veliko jih ima magnolije posajene, ja.
0: No, zdaj veste, kva to je.
1: Tak grm zgleda tako, drevo, ampak je malo grmičasto skorda.
0: Tako.
2: Slika pove tisoč besed. Anteni neumni spraševalec obvlada tri.
3: Kaj je magnolija?
4: Ma kaj je sem, kaj je to?
3: Da mi povej, kaj je magnolija?
5: Neka rastlina.
3: Zihar?
5: Ja.
3: Rastlina?
5: Ali? Ne, po mojem bi mogla biti rastlina.
3: Zelo zafrkljeno vprašanje imam. Kaj pomeni beseda magnolija?
6: Jaz mislim, da je magnolija nekaj, kar dobiš v meku, zaradi tega, ker je mag.
7: Magnolija, a ni to un sadež, kar raste, ki je že v Južnji Ameriki? A viš, kaj ima noter neke počke?
8: Magnolija, a ni to una, kaj je riba, ko je podobna megalodonu?
3: Daj mi povej, kaj je magnolija?
8: To una neki magma, vulkan, neki na Siciliji v Italiji, neki lava pa to.
2: Antenin neumni spraševalec.

0: Ti kaj slišiš, kaj jaz nič ne?
1: Ja, slišim, ja.
0: Dober, kaj pa
1: mogoče,
0: se dogaja?
1: Mogoče, če bi si dal slušalke gor, bi bilo bolj.
0: Ja, povej, kaj se te dogaja.
1: Ma nič, malo se zdaj zasmejala, ker je bil tak full hood mix.
0: Ja, bil je, če nisem slišal.

0: Načrtuješ pot na Hrvaško?
1: Z aplikacijo AirCash vnaprej napolniš INC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži AirCash in potuj brez stresa.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen prilet v šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
10: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: 55 minut je.
1: Ej, a mi bi kakšen komatlo do konca slišal tako, brez tvojega dodatka.
2: Terelj, brez da uničeš v
0: sabitaško.
1: Pa pride pa še Birko.
0: Smo že pri uničevanju stvari, tukaj je človek izlomil vse pod sabo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kako ste preživeli vikend v Rožcah?
2: Ja, cvetje.
1: Je bilo, ne?
2: Ja, cvetje je bilo.
0: Kaja, a ga vidiš? Danes v Werner je napravljen.
1: Ja,
2: cel je bil. Ja, začenjam, jaz se počas pripravljam na dopust. Aha. Na plavo moj morsko mežaru počas.

0: imaš tudi belo majico, drugač matic.
1: Ja, kaj pa ti belga?
0: Jaz pa nič danes.
1: Nič?
0: Ne, modrček.
1: No, vidiš, pa smo se tako beli. Super, nadaljujemo z dobro glasbo, zelo kmalo.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, Voščin, Darija Štravstisu. Ameriška vojska je ponovno izvedla nov val napadov na Iran, potem ko so se razmere v Hurmiški ožini znova zaostrile. Iran se je odzval s povračilnimi napadi na ameriške vojaške cilje v Jordaniji, Bahrajnu in Kuvajtu. Ameriško centralno poveljstvo je sporočilo, da so bili napadi usmerjeni v zmanjšanje iranskih zmogljivosti za napade na tovorne ladje. Iran napade označuje za vzrok nove nestabilnosti v regiji. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je izrazil zaskrbljenost in obe strani pozval k zadržanosti ter vrnitvi k diplomaciji. Vodilni na dirki po Franciji Tadej Pogačar pa pravi, da bi ob možnosti odločanja poleti prekinil dirkanje v vročih krajih. Po deveti etapi, ki so jo zaradi rdečega vročinskega alarma skrajšali za 30 km, je predlagal, naj bi kolesarji vstajali že od 5 zjutraj etape, pa naj bi se začele ob 8. Tako bi se izognili najbolj vročim uram dneva, saj po njegovih besedah premik starta na 10. ne bi rešil ničesar. Temperature na letošnjem turu že od začetka presegajo 35 stopinj.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Vreme.
1: Kaj če zvoli?
0: Rateče je prijetnih, frišnih 13 stopinj, v Ljubljani se pa že kar segreva 18, v Kamniku je pa tudi še kar v redu zadihati se da 15 stopinj. Danes jih bodo 30, tako da sončno, vroče, poletno, sreda in četrtek pa poletne plohe in nevihte.
2: Promet.
1: Zastoj na Štajerski avtocesti od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro in od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Zastoj tudi na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Na Gorenski avtocesti proti Avstriji stojimo pred predorom Karavanke, predvsem zastoj tovornjakov je tam. Če opazite karkoli nič, 80-105-2. Srečno!
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Antenin zajtrk.
1: Pokrovitelj.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Če misliš, da jutro ne more biti slabše, je v studio prišel Birko.
1: Minutka do osmih, dobro jutro.
8: Dobro jutro.
1: V čem bomo danes?
8: Jaka, rezultati mature so odzune, da on sem jih dal. Tako da...
0: In kakšno je bilo povprečje Gaussova krivulja? Ja,
8: tam 3-4, mislim več. Pa, pa nek pa manj.
1: A se vi dobro počutite, kad tako lažete v glavo?
8: Ne.
1: Ne, veste zakaj? Nekaj ste napovedal že v četrtek, da vas v ponedeljek nav.
0: To je res.
8: Sem rekel, da se lahko zgodi, da me nav, ampak ej.
1: Wow. Videl?
8: A, kaj mi ratal.
1: Se pravi, ste prežvel pivo in cvetje.
8: Ja, sem.
1: Edva dober. Ja, se kaj spomnite?
8: Ja, mislim, ja.
0: Ja, on je vmes ocenjeval rezultate mature, zato so pa bili vsi tako dobri. Ja,
8: si se šel gor, pa z vlakom sem se pelal.
0: To sem pa videla, ja.
1: Pa ste bili pa zih 0-0, v redu.
8: Ja.

0: Dobre jutro, 5:08.
1: Mega, to je najboljši pevec po Damjanu Murku, Frediju Millerju in Džaniju Rijovcu. Birko.
0: Z nami je Ver Birke.
2: Velik dan za gverilo, velik dan za... Mal sem brez glasu, ampak...
3: Kar dejte.
2: Za velikega gverilskega veleuma, gurja mature, največjega še živečega profesorja in šolskega psihologa gverilca Birkota. Kole je, danes sem objavil rezultate mature in moram reči, da sem kar navdušen. Vse je po mojih priračunih, po vseh teh mojih priračunih in pa po mojih meni dostopnih podatkih, sem jih tudi sam spisal in jih zdaj dostopam. Ja. Uspeh za 3, nekje tudi za 4 več in ker vemo, da je ponekod za 2 manj, ne, ja, je v povprečju več, kar me zelo veseli.
3: Dobro,
2: noro. Daj bi objavil samo ene parta najboljših, ne? Andrej, Danilo, Polde, Franci, Jan, Erik, Maj.
3: Kje so pa punce?
2: Vid, Lucijan, Zvone, Gregor, Gašpar, Klara.
3: Aha, ena ja, celo je prišel ja, med
2: pa pri tem ne omenjam sam, da je bilo Andrejo več, ker so bili med najboljšim, ne sam eden, pa da niso bili vsi Jani med najboljšmi. Tisti, ki so bili, vedo, o čem govorim.
3: Dobar.
2: No, tako da. Zdaj pa tako, ko se pa za rezultate spodobi, treba jih je vnovčati. Dajmo se pri tem zavedati, sam nekaj statističnih podatkov bi rad povedal, ne? Življenjski stroški so šli gor za približno 12%, inflacija je nad evropskim povprečjem, tle treba še upoštevati, da so se penzije dvigale in seveda, da se je pijača podražila, v lokalih nekje tudi do 50% vstopnine, bolt vemo, koliko je
3: kolik
2: v klubu, ja, preveč.
3: A ja?
4: 100 evrov.
3: Ja.
2: Tako da predlagam, da pri nagradi za uspeh predlagate izplačevalcem vsaj 10-15% dvig, glede na lansko leto. To mislim, da bi bilo pošteno.
3: Ja, to zdaj morajo babice slišati.
2: Ja, ej, tako če ja, te zamočili, jaz sem povedal. Di pa tle čestito vsem, ki ste uspešno upravili.
4: Hvala.
2: Počitnice so se uraden začele že pred tedni, danes so se pa začele tudi zares. No, tako čestitke. Da Birko vas mrat.
4: Če pa to danes zapijače, da ok, maturo naredil pa.
2: Ej, pa vejo, kje me najdejo.
3: Sto je uriča, pa še kakšne ja, popravke bote zrihtali, ne?
4: Glas imate pa res mati.
2: Ja, ej, smo pel. Gorenska ljubljena, naj vas glas, ne, tako da.
4: Pel pa pil.
3: Podcenjeval maturo.

0: Tanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
1: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
0: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
1: Fakulteta za upravo.

0: jutro, z nama sta pa že Manca in Simon, ki v bistvu ima do zdaj na anteni še ni ratel dobiti nagrad.
1: Kdo bo tist, ki bo ostal praznih rok?
0: Oba sta povratnika, kar pomeni, da nekdo izmed vaju bo dobil nagrado. Sta pa štimana?
2: Ja.
3: Sva.
0: Ok. Zadnje čase se sploh v Štepancu precej govori o parkiriščih. Koliko uličnih parkomatov ima Ljubljana?
2: Sto.
3: Vi nori, ful.
0: Koliko je to ful?
1: Simon je rekel, koliko 100. 120.
0: Ok. Manca, koliko je to ful?
3: 140.
1: 140?
3: Ja.
0: Se pravi, greva več, greva više.
1: Matinska pa je zares prav.
0: Veš kaj, jaz bom rekel, da sta oba spalila kar konkretno, pa dam, obema dam še eno možnost.
1: Kam, na gor ali na dol?
0: Na gor.
1: Aha.
3: Na gor?
4: 300.
0: Ja. Koliko?
4: 300.
0: Ok, 300, Manca?
3: Zdajmo reči, pol 450.
0: Pravilni odgovor je 812, tako da Manca, čestitke!
1: Ponedeljek je bil dan za nagrade, čestitke!
3: Ja, hvala, hvala.
0: Jesa, to mi deli.
5: Gospod, za koga imate pa meter urok?
6: Ja, merimo Ljubljano.
0: Ja, tudi dan sreča Simonu ni bila naklonjena, ampak ni še prepozen. Ljubljano bo meril vse do konca poletja in tudi ti imaš še vedno šanso, da se danes veseliš tako kamanca.
1: Domov lahko odneseš paket piknik izdelkov Perutnine Ptuj, kartico Aircash z naloženimi 20 evri in poletno brisačo, greš na kopanje v vodno mesto Atlantis in pa tudi v žreb za klimatsko napravo Daikin podjetja Aira Bela.
0: Ja, ampak to pa tudi, če ne dobiš nagrad.
1: Ja.
0: Nima veze, to greste v čisto siv žreb, ki pošljete vsaj en SMS. Merimo Ljubljano na 041-300-300.
1: Tako da, današnje vprašanje se glasi, kaj še čakaš?
0: Ja, zakaj še čakaš, gremo zgubiti, nimaš kaj, parjav se, mogoče te presenetva, ko najmanj pričakuješ.
7: Merimo Ljubljano.
8: Poslušaj, sodeluj in odnesi

0: Hello, na anteni 8:22 je, v nadaljevanju slišimo tole.
1: Himna vikenda, Never Going Home Tonight.
2: Ja.
1: David Guetta, Alesso in Madison Love.
2: Ej, odprl sem telefon in mi je vrgel ven en zanimiv članek.
1: Kaj pa?
2: Moški si je odrezal penis, ga zažgal in z njim zanetil požar v sosedovi garaži.
1: Pa kje, kaj ti to bereš, Matic, in zakaj? A je sploh preživel ta moški? Očitno je, ne?
2: Mislim, da je, nisem še prebral.
1: A si ga je znal tudi zašit pol, ali kako?
2: Lej, to ni tako pomembno, kako to, da je naredil požar.
1: Svojim... Pičem. Jo, moj bog. Vreme. Kam gre ta svet? Drugač pa, temperature. V Ljubljani se je že kar segrelo 20 stopinj, še dve več pa sta v Bovcu, kjer jih je 22, v Kamniku pa še prijetnih 17. In...
2: Promet.
1: Ja, no. Danes pa jutro bo sonce, pa opadeš, to smatraš.
2: Neki zastoj na štajerski avtocesti od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro in od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, kjer ostaja zaprt vozni pas pred Lukovico zaradi prometne nesreče. Radar je na štajerski avtocesti pri priključku Šentrupet proti Celju. Srečno!
1: Srečno!
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
5: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro. Radio
2: Antena. Lep pozdrav, ekipa moja zlata. Kaja, si zdržala zdaj včer, ker ni bilo fuzbala?
1: Ja, komi, res, mogla sem se potruditi, da srce se mi je paralo, ker nismo rabili gledati fuzbala.
2: Moram te razočarati, ker bedno, še danes bo treba zdržati.
1: Oh,
2: jutri se pa začenja polfinale in danes smo to že mečkem predebatile. Veš, kdo je polfinale?
1: Zdaj vem, ja, Španija, Argentina, ja. Anglija in... Kaj sem že prej rekla? Španija, Argentina, Anglija, pa kjeri so še dobri bili? Ne, ni Hrvaška.
2: Belgija.
1: Ne.
2: Južna Koreja.
1: Ne. Kaj že? Norožani so zgubili, so izpadeli, ja. Kaj že? Španija, Argentina. Ne.
2: Južna Koreja.
1: Ne. Kaj že? Norožani so zgubili, so izpadeli, ja. Argentina, kaj že? Španija, Argentina.
2: Pa mi da se to dobro.

0: kirurga, ampak v lokalih.
1: Ja. Verjetno je stresno, predvsem takrat, ko žene pridejo. Ne?
0: No, ja, no, ne čisto, ampak ja.
1: Boš pa dojih razložila. Zdaj gremo pa na musko Never Going Home Tonight. Tole je Antena in pa dobro jutro od Dajo dveh.
0: Jutro, Dave. Jaz so in Medicine Love.

0: Dobro jutro, Antena se posluša, Matic in Kaja, sva vaša budilka danes.
1: Ej, narejena je bila raziskava in sicer 18 let je trajala ta raziskava, ki so jo delali Kitajci. Katero je najbolj stresno delo od vseh? Te, niso to dohtori, niso to kirurgi, ampak to je delo za šankom.

0: Saj, če smo čisto iskreni, s tem se strinjamo, res vsi, ki smo kadarkoli delali v šanku, folk teženje, pijača, odnos do delavcev, ljudje, ki se ne znajo obnašati in tako dalje in tako dalje. Ti veš, da si bila kelnerca in sigurno imaš milijavžen teh zgodb, vsaj eno.
1: Seveda, da imam. Ja, zdaj, enkrat sta se ena dva hotla steps v mojem lokalu in jaz sem bila neumna po mojem takrat in sem šla vmes. Vmes sem se postavila med oba in sem se drla na oba, da ne gre ta vsak na svojo stran lokala, tako dolgo bom jaz delala v tem lokalu, se na noben tepu. In da če misel...
0: Poštevala?
1: Ja, sta me poštevala, sta se omaknila, ker se noben ni upal mene udart. Čeprav, joj, si predstavljaš, da bi jih fasala? Grozno.
0: Ja, drugač, znal bi se zgoditi, kaj v nas ta kar jezna, da predvidejam, ne?
1: Ja, ja.
0: Bi se rinila v osje gnezdo.
1: Ja, sem, ja, ampak sem jih zelo, zelo presenetila s tem tonom, ker jaz nikoli se ne deram in sem zmer prijazna, no, tokrat nisem bila. In pa sem rekla, da jaz nima častim enega takratkega in sta se usedla in sta ga spila in sta bila frenda. Ampak če ne, sem pa rekla,
0: moški
1: da bom
0: pač
1: jaz ven odnesla in da ne tam jela več ostala v ta lokal.
0: Moški imamo to sposobnost, ja, da se skregamo in smo hiter prijatelji.
1: Mi ne, mi se ne pogovarjali še 3 leta.
0: Tako.
1: Ej, Teja Muhič je pa tu z nama. Ti si pa tudi kar nekaj let preživela za šankom. Dej povej, da nam sem jaz govorila. A je stresno ali ni?
2: Ne, ja, je stresno, stari. Jaz sem zato prve sive lase, stari. Zaradi tega, ker stres pride pač za tabo. In jaz ti pomeni, da si sivi lase, to iz šanka.
0: Kaj bizarnega se ti kaj zgodilo v tvoji karieri?
2: Okay. Ja, pri nas je bilo pa tako, da smo ključe pobirali kelnarce. Kdor se ga je
1: napil, od avtov?
2: Od avtov, ja.
1: Opa.
2: In se je to zgodilo, da se je to čefica večkrat napila in je pobrala ene 10 ključev in na koncu je ona pozabila, kam je te ključe dala.
1: Oh, in pa noben ni mogel domov, super, stopili do zjutri.
0: Ko so me žene doma vesele.
2: Ja, ene par avt je bilo pred gostilno in se je točno vedlo, kdo
0: kjer.
2: Kako dalje. Bilo je pa tudi ena scena, sicer jaz nisem bila prisotna, bila sem zraven, ampak jaz nisem.
0: Nisi bila pa prisotna, v redu.
2: Ja. Ne, ena fešta je bila in je bilo kar precej prometa, delali smo 4 kelnarce. In dve so se tudi kar poveseljačile, pol, ker so zaključile svojo smeno, ne.
1: Dobro.
2: In tega denarja ni bilo. In ga ni bilo nikjer. In so bile pač mečkanom pod dozo in so ga vrgle v koš za smeti.
1: Oh, shit!
2: Ja,
1: in ste rešili predno so smetari prišli.
2: Ja, hvala Bogu, jaz nisem odnesla smeti, končno sem bila nagrajena za to, da nekaj nisem naredila.
3: Antenin Summer Heat!

0: Ti kljc na anteni, dobro jutro, dober dan. Turn the lights off.
1: Ja, zelo prehaja pa Mercy izpod prsta Shona Mendesa. Nežen, za dobro jutro.
0: Lep, umiri, negovan.
1: Vidaš, se pride tudi pol malo bolj na power.
0: Zelo čez... malo bolj.
1: Ej, dober glas, ma Shawn Mendes in pasu bo zdaj, tako da sam
2: Ej, koliko je star najstarejši Ljubljančan?
3: Birko, koliko si star?
2: Kdo je naredil največ prometnih prekrškov?
3: Birko?
2: Koliko žensk je na seznamu častnih meščanov Ljubljane?
3: Nisem jaz!
4: Oho, verjamemo, med častnimi žene.
5: Štejemo, researchamo, merimo Ljubljano. Za pomoč ti damo osvežilni paket nagrad.
6: Pokrovite najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis.
7: Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. Sto bogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
11: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
12: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
13: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
14: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.

0: zima na anteni. A ja, sorry, zunje vroče, ne? Ja, pol pa poletje na anteni.
1: Največji dom, najmanj gor.

0: Za to, da imamo na anteni tudi kakšen komad, ki je mečken bolj easy za presekat, da nismo cel čas tako kot ti na 16 fedrih, kada bi spil 3 Red Bulle že preden si sploh vstal, pa polka si vstal še 6 kofetov zlil čez.
1: Si zaključila s pohvalem?
0: Ja, sem hvala za te lepe komade.
1: End of beginning zelo kmal na anteni.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Poslanci bi lahko že to sredo na izredni seji odločali o noveli zakona o gospodarskih družbah. Ta uvaja delnice z večkratno glasovalno pravico, s katerimi bi ustanovitelji podjetij, denimo zagonskih in družinskih, lahko obdržali nadzor tudi po vstopu na borzo. Hkrati se rahljajo pravilna poročanja o trajnosti, namesto zdajšnjih 44 podjetij bo po novem poročalo približno 32 največjih družb. Predlog je odziv na evropska prizadevanja za večjo konkurenčnost gospodarstva. Požar, ki je po noči zajel priljubljen bar v Bangkoku, pa je umrlo najmanj 27 ljudi, več kot 60 je poškodovanih. Ogenj naj bi izbruhnil pri električnem stikalu blizu odra in se zaradi vnetljive notranje dekoracije hitro razširil po lokalu. Gasilci so plamene obvladali v približno pol ure, a večina žrtev je umrla zaradi vdihavanja dima, potem ko so obtičali v straniščih na skrajnem koncu stavbe. Vzrok požara oblasti še preiskujejo.
4: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Vreme.
1: Kaj če zvolim?
0: Počasi se segreva, 20 stopinj imamo v Grosupljem, enako v Ljubljani, tudi v Škofji Loki in v Kranju, tako da skoraj se je že poenotilo po Ljubljani in po Gorenjski. Danes jih bodo 30, jutri enako, izkoriste lepo sončno poletno vreme. V sredo in četrtek žal ne bomo mogli nogic na terasi ali pa na balkončku sončati, ker bo dež. Tako da lej, v petek je pa tako nekaj na pol napovedano. Sicer se bodo temperature zvišale, ampak mogoče še znaki od dežja ostati, enako velja za sobo. Boto, nedelja bo pa baje lepa.
1: Baje naj tudi baje. Drži.
2: Promet.
1: Na Štajerski avtocesti zastoj od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro in od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, kjer ostaja zaprt vozni pas pred Lukovico zaradi prometne nesreče. Imamo še eno stvar, en posnetek.
5: Dobar dan, tale postane iz Zagorja. Danes je dan šoferjev in avtomehaniku in čestitam vsem šoferjem in avtomehanikom za današnji praznik, kjer sem poklican voznik.
1: Čestitke, bravo, tudi znanje strani.
0: To pa nisem vedela, lepo.
1: Radar na Štajerski avtocesti pri priključku Šentrupert proti Celju in še kontrola v Medvodah pri Šparu smer Ljubljana. Srečno!
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Dobro jutro, ti želita Kaja Kovačič in Matic Herceg. Poslušaš Antenin zajtrk.
0: Vsak dan nekdo od vas ostane praznih rok. Oh. Ampak zakaj bi bil to ti?
1: Ja, šanse so 50-50. Ali pobereš vse, pa greš v žreb za klimo, ali pa nič, pa greš v žreb za klimo, kar pa tudi v bistvu win-win kombinacija, ne?
0: Ja, tako da zares na anteni luzerju ni. Vsaj ne, ko merimo Ljubljano.
1: In danes bomo malo štel. Kaj bomo štel? Ostan z nama, takoj po dveh.

0: Sean Sertić featuring Ari in Mars in Venera. Odlično, odlično. Tole je Antena, dobro jutro, 5:09. Hey. In zadnje čase se veliko govori o parkiriščih po Ljubljani sploh. Sploh po Štepancu.
1: Jamanca in Simon, koliko mislite, da je v Ljubljani parkomatov?
2: Oba sta povratnika, kar pomeni, da nekdo izmed vaju bo dobil nagrado. Sta praštimana?
3: Ja.
2: Ok. Zadnje čase se sploh v Štepancu precej govori o parkiriščih. Koliko uličnih parkomatov ima Ljubljana?
3: 300.
2: Koliko?
3: 300.
2: Ok, 300 manca?
4: Zdajmo reči pol 450.
2: Pravilni odgovor je 812, tako da manca čestitke!
1: Ponedeljek je bil dan za nagrade, čestitke!
4: Ja, hvala.
5: Tudi letos merimo Ljubljano.
2: Ej, ampak veš, kaj pa dober? Tu če Simon ni dobil nagrad, gre tudi on tako kamanca v žreb še za klimatsko napravo Daikin podjetja Aerabela. Pa ne samo, da imajo v Aerabeli klimatske naprave in najboljše razmerje med kvaliteto in ceno, imajo tudi prezračevalne sisteme, imajo in presežem res usposobljene in prijetne prodajalce, tako da res se ti posvetijo totalno.
1: Pa tudi to, da ima Daikin že več kot 100 let tradicije nekje poveje. V glavnem, na koncu poletja bomo nekoga odrešili muk in se doma ne bo več rabo kuhati v mansardi ali pa kjerkoli drugje že in bo dobil klimo.
2: Oh yeah, vsak dan pa podeliva tudi paket nagrad, ki vsebuje kartico Aircash z naloženimi 20 evri, poletom brisačo, kopanje v vodne mesto Atlantis in paket piknik izdelkov Perutni Neptun.
1: Njaj, pa še tudi SMS na 041 300 300, napiš Merimo Ljubljano in mogoče jutro pokličeva tebe.
5: Merimo Ljubljano.
6: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
7: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.

0: na anteni zelo, zelo, zelo, zelo kmalo, tako da ostanem na eni družbi.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik, pomaranča ali kola limeta. 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Obnova in regeneracija DPF filtrov, brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Tole je Antenin Summer Hits.

0: Ej, pardon, da motam, Matic Hercek, tle, Kaja Kovačič, ampak čas je za borbo tedna.
1: Hud hit hedna.
2: Dobro jutro, dobro dan.
0: Jutro, jutro.
2: Ti si Kaja, so s tabo na anteni. Zdaj je pa čas, da publika pove, kateri komad si želi vas teden poslušati na anteni. In ta teden imamo slovenski fajt.
0: Pardon, moj komad je boljši.
2: Od kdaj ti govoriš pardon, Matic?
0: Ja, le, odkar je Nika Zorjan dala v nov komad z naslovom El Pardon.
3: Ko bo luna žarela in spet bom verjela, najdi me.
0: Uf, hudi outfiti, huda beba s hudim glasom, obožujemo Niko Zorjan, seveda ne, ki je leta za komad kliše skupaj z Masajo tudi dobila zlato piščal.
2: Bravo.
0: In tudi tale komad je hud. Ona je huda, vse je hudo in bi si zaslužil, da ga ta cel teden poslušamo na anteni.
2: Ja, ampak ni tako hud, ka moj, sorry. Ka ima pa že malo tega poletnega španskega vajba v komadu in kdo zna to boljš nares na slovenski sceni, kakor

0: občutek, da je tale komad o razhodu in da je on zdaj pripravljen na Hot Girl Summer, kar pomeni, da bo Žan na koncertih verjetno spet globoko pogledal dekletom v oči. A jaz mislim, da bo to poletje on samski in da si bo dal duška. Tale komad Nisem več tvoj pa direkt za Hot Girl Summer playlist, tako da glasujte zame.
1: Dragi poslušalci, cenjene poslušalke, spet je vse na vas. Če mislite, da je en komad od te dveh za nič, potem se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Če pa mislite, da je slabši od drugega, pa ali pa pejte na Instagram, pa porabite vse svoje prave in fake profile in glasujte zame. Zdaj, jaz sem takole naredil. Posluši me. Jaz sem naročil tehniku, ki ga imamo tukaj na radiju,
0: ja,
1: da pač on obe podlagi, se pravi oba komada, spremeni v pač pesem ena, pesem dve. In mi dva ne veva zdaj, kaj je. In on, jaz sem mu zdaj sam rekel, da mi da na potle prštima. In zdaj tist, ko on misli, da je boljš komad, piše mi pesem dve. Ok?
0: Ja. Ko bo luna žarela in spet bom... A lahko sem eno vprašanje. A je temu tehniku morda ime Matic Herceg?
1: Ne!
0: A ne!
1: Ne! Ker Matic Herceg bi dal to, veš?
0: A ja!
1: Bi dal to.
0: Seveda. Dajte glasovati za tisto, kar je vam boljši folk.

0: No, Marsi bo tole na anteni in čas je, da preverimo mečken, kakšne bomo imeli temperature, vreme in vse ostalo. Vreme. Kaj če izvoli?
1: Danes pa jutr še okrog 30, potem sredi in četrtek pa sicer samo kakšna stopinja manj, ampak bo pa nažalost deževno, nevihtno. Petek ne bi bil lep, sobota potem spet malo bolj mokra in enako velja zdaj tudi za nedeljo. Tako da počasi se malo spreminja v ta vikend, da mogoče ne bo to lep, kakor je bil tale zdajle. Tako da izkoriste zdajle danes pa jutrno za kakšne zunanje aktivnosti, pa za iti popovdne na kakšen bazen ali pa kakšno reko ali pa karkol.
0: Promet. Poglejmo pa, kaj se v tem trenutku dogaja na naših cestah. Previdno, da ne prije do naleta, pokvarjeno tovorno vozilo stoji na cesti Loško-Rimske Toplice od Udmata naprej na ravnini. Policijska kontrola pa v Medvodah pri Šparu smer Ljubljana. Pa srečno!
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.remti.si.
3: Pitel.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.remti.si.

0: prvi radio za zabavo, žure in dobro glasbo. Kaj, Kovačič in Matic Herceg, sta tvoja družba. Dobar jutr, dobar dan.
1: Hej, vsak dan se nekaj novega naučimo. Naprimer, Matic do petka ni vedel, kaj je to magnolija. In jaz sem napisala, da mora on reči magnolija. In je model prebral Mongolija, ker je mislil, da sem se jaz zmotila.
0: Ja, zdaj vem in zdaj jaz lahko že sprašujem ostale.
1: Lahko.
0: Ne? Oziroma anteni neumni spraševalec vas sprašuje.
1: Za vse predvidevam, predvsem za fante, ki ne veste, kaj je to magnolija.
0: To je najstarejše cvetoče drevo na zemlji.
1: Ful so lepi cvetki, taki rozasti.
0: Cute.
1: In sigurno ste že videli te magnolije pred kakšnimi hišami posajene. Tako, kaj eno tako grmjeno, ali pa ma jihno drevo.
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
3: Kaj je magnolija?
4: Ma kaj je sen, kaj je to?
3: Da mi povej, kaj je magnolija?
5: To je neka rastlina.
3: Zihar?
5: Ja.
3: Rastlina?
5: Ali? Ne, po mojem bi mogla biti rastlina.
3: Zelo zafrkljeno vprašanje imam. Kaj pomeni beseda magnolija?
6: Jaz mislim, da je magnolija nekaj, kar dobiš v meku, zaradi tega, ker je mag.
7: Magnolija, a ni to un sadež, kar raste, ki je že v Južni Ameriki? A viš, kaj ima noter neke počke?
8: Magnolija, a ni to una, kaj je riba, ko je podobna megalodonu?
3: Dej mi povej, kaj je magnolija?
8: To una neki magma, vulkan, neki na Siciliji, v Italiji, neki lava pa to.
2: Anteni neumni spraševalec.

0: pokrovitelj?
1: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
2: Akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler Izotonik, pomaranča ali kola limeta, 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Radio Antena. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Najprej na Tajsko, v Bangkoku je v požaru v nočnem lokalu umrlo najmanj 27 ljudi, še 63 je poškodovanih, od tega 22 kritično. Ogenj je po prvih ugotovitvah izbruhnil pri odru, dim pa je hitro zajel ves prostor. Guverner Bangkoka pravi, da sta bila zasilna izhoda sicer urejena, vendar so evakuacijo ovirali miza in zaboji piva. Natančen vzrok požara še preiskujejo. Pri nas pa bodo kandidati danes izvedeli rezultate spomladanskega roka splošne mature. Dijaki lahko do vključno srede opravijo elektronski vpogled v izpitno dokumentacijo in vložijo ugovor na oceno ali njen izračun. Podrobnejše rezultate vseh vrst mature bodo predstavili na novinarski konferenci Državnega izpitnega centra. Iz sveta filma pa prihaja novica o smrti igralca Sama Neila, zvezdnik Jurskega parka in serije Peaky Blinders, je umrl v Sydneyju, star 78 let. Družina je sporočila, da je bila njegova smrt nenadna in nepričakovana.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
3: Vreme. Ponedeljkovo dopoldne je tole, lep pozdrav, Slovenj Gradec 21, Šmarješke Toplice Ljubljana 24, Celje 25, Hajdina Maribor in Semič 26, v Kopru 27 stopinj, dnevne temperature pa bodo šle od 29 do 33, danes pa bo precej jasen, sončen dan, na zahodu nekaj več oblakov. V popodnevu pa v zahodni in osrednji Sloveniji začne pihati jugozahodni veter.
0: Promet.
3: Lahko nogo in obogljiv volan privoščim in previdno zaprte prehitevalni pas na dolenjski avtocesti A2 smer Brežice med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež, prometna nesreča. Zastoji pa na štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro, zamuda vsaj 30 minut, in od Domžal proti Ljubljani. Pa na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, na gorenjski avtocesti zastoj tovornjakov pred predorom Karavanke proti Avstriji in na ljubljanski zahodni obvoznici Gneča od Koses proti Kozarjam in naprej na primorski avtocesti proti Brezovici. Pa prometna nesreča ovira promet na cesti Velenje-Arjava s Primarovo, nastal je zastoj. Previdno prosim pa, da ne pride do naleta, pokvarjeno tovorno vozilo stoji na cesti Laško-Rimske Toplice od Udmata naprej na ravnini. Radar pa na Jakobu pri Šentjurju in v Ljubljani na Tacenski pri Metliškem hramu. Nič 80 22 55, srečno pot.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
0: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Desica do Lido uvrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bo, bubblegum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jes bom...

0: 10 plaž v vrsti.
1: Kakšnih pa? Pesek, mivka, beton, pomol, se da skakat, koliko je globo, a ful veter tiha, a so...
0: Na anteni pa imamo 10 hitov v vrsti.

0: Ej, kuk so li bi rabu, da iz koseškega bajerja naredim morje?
1: Poletje na Radiu Antena.

0: Sì.
1: Bravo.
2: Promet.
3: Varno na vaši poti, na tej poti pa zastoji. Štajerska avtocesta od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro zamuda vsaj 30 minut. Primorska avtocesta proti Kopru med Duncem in Postojno tudi tam se zamuja vsaj 30 minut. Na Gorenjski avtocesti proti Avstriji gneča pred predorom Karavanke, predvsem zastoj tovornjakov te čaka na tistem koncu. Na Ljubljanski zahodnji obvoznici pa gneča od Kosez proti Kozarjam in naprej proti Brezovici. In pa na cesti Lesce Bled, tam pa stojite že pri Avsonikovem krožišču. Zaprta pa trenutno cesta na relaciji Velenje-Arjava pri kamnolomu, prometna nesreča. Nastal je zastoj v obe smeri, obvoz za osebno vozila je na Ponikvo. Radar pa na cesti Štore-Šentjur pri odcepu za Ogorevec, na Jakobu pri Šentjurju te čakajo in pa v Ljubljani na Tacenski pri Metliškem hramu.
2: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: En verilc, ena Ljubljana, pa toliko enih vprašanj. Ne moremo vsega sam.
4: Pomagaj Birkotu in antenini ekipi odkrivati nove stvari o Ljubljani.
2: Če uspešno zdelaš Ljubljanologijo, te čaka poletni paket nagrad.
5: Ljubljanoslovje je drugač.
4: Vsak dan novo vprašanje, vsak dan novo spoznanje.
2: Ljubljano nam pomaga meriti Aira Bela.
6: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
7: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler Izotonik, pomaranča ali kola limeta. 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
8: Načrtuješ pot na Hrvaško?
9: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler Izotonik, pomaranča ali kola limeta, 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
4: Ej, kje se žura?
3: Na K

0: Pravočasno zagotovi na klub-kks.si.
1: Radio Antena. Novice.
2: Ljubljanski referendum o parkirnem odloku ni uspel, čeprav je proti odloku glasovalo skoraj 94% udeležencev. Volilna udeležba namreč dosegla le okoli 19%, kar ni zadostovalo za zavrnitveni kvorum. Mestni svet je sporni odlok o plačljivem parkiranju v soseskah sicer že prej umaknil. Hrvaški gasilci poročajo, da je obsežen požar na otoku Korčula končno pod nadzorom. Ogenj je od sobote uničil približno 900 hektarjev gozda, na terenu pa je posredovalo okoli 200 gasilcev s 4 letali. Ker so se razmere na Korčuli umirile, so pristojne službe del reševalnih ekip že premestile na sosednji otok Mljet, kjer je zjutraj izbruhnil nov požar. Iranska vojska napada ameriške vojaške objekte na Bližnjem vzhodu, kar predstavlja neposredne poročilne ukrepe po nočnem bombardiranju strani Združenih držav. Iranske rakete so poletele proti ameriškim bazam v Bahrajnu, Kuvajtu in Omanu, deli strelkov pa je bil sestreljen tudi nad Jordanijo. Kljub junijskemu dogovoru o končanju vojne se vojaški spopadi med Washingtonom in Teheranom v zadnjih dneh nevarno stopnjujejo.
0: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Vreme. Dobrodošli v ponedeljkovem dopoldnevu. Danes bo precej jasno in vroče, jutri pa v dopoldnevu večinoma sončno, v popoldnevu in zvečer pa prihajajo krajevne plohe in nevihte. Danes bo v zahodni in osrednji Sloveniji v popoldnevu pihal jugozahodni veter z dnevnimi temperaturami od 29 do 33.
1: Promet.
3: Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti A5 smer Maribor med priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici in predorom Cenkova zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa so na štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro, zamuda vsaj 30 minut, prav toliko zamude tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno. Na gorenjski avtocesti Gneča proti Avstriji pred predorom Karavanke, predvsem zastoj tovornih vozil je tam, na ljubljanski zahodnji obvoznici pa Gneča od Koses proti Kozarjam in naprej proti Brezovici. Na cestah Šmarje-Koper, Bohinjska Bela Bled in Lesce-Bled pa tudi zastoj. Zaprta je cesta Velenje-Arja vas pri kamnolomu zaradi prometne nesreče, v obe smeri so zastoji, obvoz samo za osebna vozila pa na Ponikvo. Zaprta je tudi cesta Mežica-Črna na Koroškem Šoštan pri Mali Črni, tudi tam prometna nesreča. In še ena prometna nesreča močno ovira promet v Ljubljani, v križišču pri hotelu Lev, torej Celovška, Gosposvetska, Blajvajsova, pričakujte zastoje. Hvala, ker kličete in ker sodelujemo na 080 22 55.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
1: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
7: Od

0: A mi lahko, prosim, en pove, a sonce zdaj vzhaja ali zahaja, ker sem glih kar ustal.
1: Poletje na anteni.
2: Največ hitov, najmanj gola.

0: 10 Jožk v vrsti.
1: Sorry, 10 ženskih prsi v vrsti.
2: In 10 hitov v vrsti na anteni. Poletna party frekvenca.

0: vam dostavila 10 hitov u vrsti. Sam potpisat mi še dejte, da ste jih prijeli.
1: Promet.
2: Lep dober dan vam privoščim. Na Štajerski avtocesti pa mirne živce, zamuda vsaj 30 minut. Od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro zastoj. Prav toliko zamude, če še nekakšne minute več, tudi na Primorski avtocesti proti Kopru in sicer med Uncem in Postojno. Na Gorenjski avtocesti nekaj gneče pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj tovornjakov, na Ljubljanski južni obvoznici pa od Rudnika proti počivališču Barje in pa na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in naprej proti Brezovici. Zastoji so tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Rauber, Komanda, Postojna, Bohinjska, Bela Bled in Lesce Bled. Zaprta pa še vedno cesta Mežica Črna na Koroškem Šoštan, pri Mali Črni prometna nesreča, zaprta tudi cesta Muta Dravograd pri Muti prometna nesreča. Je pa cesta Velenje Arja vas pri Kamnolomu spet odprta in normalno prevozna. Radar pa Štefka pravi v Šmarju pri Jelšah pri Tušu smer Rogaška Slatina. Nič 80 22 55 prava in zaston izbira.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Ko je 40 stopin, kakšen meter gora ali pa dol, bravo še osvežitev.
7: Osvoji poletni paket nagrad in odgovaraj na vprašanje, ko merimo Ljubljano.
8: Zabavaj se z nami in preštevaj znamenitosti.
7: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
8: Perutnina Ptuj.
9: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
10: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
11: Akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler Izotonik, pomaranča ali kola limeta, 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
12: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
13: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
14: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
15: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
16: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: Zeit, da gremo za čevlje, zamenjam za kremo za sončenje.
1: Poletni radio antena. Največ hitov, najmanj govora.

0: Jesem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Lovška cesta 524.
9: Radio Antena. Novice.
10: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Na Bližnjem vzhodu je spet resno počilo. Razmere med Iranom in Ameriko se spet nevarno zaostrujajo. Američani so ponoči najprej bombardirali cilje v Iranu, Iranci pa so takoj udarili nazaj z raketami na tri države, kjer imajo Američani svoje vojaške baze. Britanska policija preiskuje okoliščine hude tragedije na severovzhodu Anglije, kjer sta med reševanjem dveh otrok iz morja utonila dva moška. Reševalci so ju sicer izvlekli na plažo, a jima niso mogli več pomagati, medtem ko so otroka uspešno rešili. Tamkajšnje oblasti ob tem znova opozarjajo na izjemno nevarnost odprtih voda, saj so britanski vročinski valovi leto zahtevali že 15 življenj. Za konec pa precej bolj počitniška podoba politike. Madžarski premier Peter Madžar je po vrhu NATO v Turčiji podaljšan konec tedna preživel z otrokoma. Objavil je posnetke vožnje z vodnim skuterjem, spusta po toboganu in sprehoda po plaži. Ker so se pojavila vprašanja, ali je oddih plačala država, je odgovoril, da je vse račune poravnal sam, v Turčijo pa je, kot pravi, priletel z redno letalsko linijo.
11: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
12: Vreme. In že smo skočili v ponedeljkovo popovdne. Lep pozdrav. Koper, Krško 27, Otočec, Maribor 28, Metlika, Velenje 29, Hodoš in Slovenska Bistrica na 30. Danes bo tudi v preostanku dneva precej jasno in vroče. Jutri v dopodnevu večinoma sončno, v popodnevu in zvečer pa se bodo pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte. Dnevne temperature po državi bodo šle danes do 33 stopinj.
13: Promet.
12: Hvala, ker se vi oglašate svojih poti, sporočate pa, da je vozni pas zaprt na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Domžale in Šentjakob zaradi poškodovanega in odprtega jaška. Zastoji so na štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro in na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, v obeh primerih pa zamuda vsaj 30 minut ali še kakšne minute več. Na gorenjski avtocesti gneča tovornjakov proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski južni obvozni gneča od Rudnika proti počivališču Barje, na ljubljanski zahodni obvoznici pa od Kosec proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Kopru proti Vrhniki. Gneča tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled, tam stojite že v krožišču pri Lescah. Zaprta pa cesta Mežica Črna na Koroškem Šoštan pri Mali Črni prometna nesreča, še ena prometna nesreča in zaprta cesta Muta Dravograd. Radar pa v Celju na Kidričevi pri Tušu smer Teharje, prav tako pri Tušu v Šmarju pri Jelšah merijo smer Rogaška Slatina.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
14: Dopolda na Radio Antena.
8: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
15: Od 10.

0: Свежа на антени.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: promet.
1: Prijetno in varno pot, na tej poti pa vozni pas zaprt na štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Domžale in Šentjakob. Pokvarjeno oziroma bolje rečeno poškodovano vozišče zaradi odprtega jaška. Zastoji pa na štajerski avtocesti tudi od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro, kjer je zamuda okvirno 30 minut, na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno pa zamuda okvirno 20 minut. Na ljubljanski zahodnji obvoznici Gneča od Kosesi, na južni ljubljanski obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti smer Koper proti Vrhniki. Pa na cestah Šmarje Koper, Lucija, Strunjan in Lesce Bled. Promet je ponovem urejen izmenično enosmerno na cesti Muta Dravograd pri Muti, prometna nesreča pa seveda razlog. In pa posledice prometne nesreče so odstranili na cesti Mežica Črno na Koroškem Šoštan pri Mali Črni. Radar pa v Celju na Kidričevi pri Tušu smer Teharje, na cesti Trate Lenart v Slovenskih Goricah pri prvem križišču za Sveto Ano in Rjavkedi na Trzinski obvoznici skrit za protihrupno ograjo smer Ljubljana. Nič 80, 22, 55, še vedno prava in zastonj izbira. Srečno.
0: Dopoldan na Radio Antena.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
0: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.
1: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
4: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
3: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
4: Fakulteta za upravo.
5: Radio Antena. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Meteorologi za ta teden napovedujejo nov vročinski val, ki bo seboj prinesel temperature do 35 stopinj. Še naprej se bo ogrevalo tudi Slovensko morje, ki ima trenutno že 24 stopinj Celzija. Pred osvežitvijo, ki jo bo v nedeljo prinesla hladna fronta, pa pristojni opozarjajo na veliko požarno ogroženost naravnega okolja po vsej državi. No, s tem se soočajo tudi na Hrvaškem, k sreči pa je obsežen požar, ki je izbruhnil soboto popoldne na Korčuli, zdaj pod nadzorom. Pri gašenju je sodelovalo približno 200 gasilcev s 50 vozili, pomagali pa so tudi trije kanaderji in air traktor. Del gasilskih enot so zdaj že preusmerili na Mljet, kjer je izbruhnil nov požar. Na Hrvaškem so sicer od petka do včeraj zvečer zaradi požarov opravili več kot 260 intervencij.
3: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
5: Vreme.
7: V ponedeljkovem popoldnevu vam želim lep preostanek dneva. Precej jasno bo in sončno, v zahodni in osrednji Sloveniji piha jugozahodni veter, ta se bo malenkost tudi krepil, dnevne temperature pa od 29 do 33. Jutri pa v dopoldnevu še večinoma sončno in lepo vreme, v popoldnevu in zvečer pa bodo že prišle spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju 21, dnevne pa od 27 do 31, z izjemo južne Slovenije, kjer bo termometer poskočil do 33 stopinj.
5: Promet.
7: Pazite, prosim, da ne bi prišlo do naleta, kombi s počeno pneumatiko stoji na prehitevalnem pasu Primorske avtoceste proti Ljubljani med Rauber Komando in Uncem. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti smer Maribor pred počivališčem Polskava, proti Ljubljani oziroma Celju pa od Slovenske Bistrice jug do predora Golo Rebro zastoj, zamuda okvirno 30 minut. Zastoj tudi proti Ljubljani od Krtine do Ljubljanske obvoznice. Na tej Štajerski avtocesti pa še poškodovan in odprt jašek proti Ljubljani, zato je vozni pas zaprt med priključkoma Domžale in Šentjakob. Pa se vrnimo k zastojem na Primorsko avtocesto proti Kopru med Uncem in Postojno, zamuda okvirno 20 minut, na ljubljanski zahodni obvoznici Gneča od Koses, na južni obvoznici pa od Viča proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti smer Koper proti Vrhniki. Pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Promet pa je izmenično enosmerno urejen na cesti Muta Dravograd pri Muti, tam prometna nesreča. Radar pa te čaka na cesti Trate Lenart v Slovenskih Goricah pri prvem križišču za Sveto Ano, Rjavkedi pa na Trzinski obvoznici skrit za protihrupno ograjo, smer Ljubljana.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
10: Dopoldan na Radio Antena.
11: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Namesto Atlantis, tam imajo zunanje bazene, tobogane, otroški bazen v senci, spray park, tako da se lahko ohladi prav cela familija. Če imaš otroke, jih lahko prepustiš animatorjem v Kids klubu Atlantis, medtem pa si ti končno prvoščeš tisto eno uro miru na ležalniku. Vsak četrtek pa imajo med 11 in 16 uro tam še pool party z glasbo, vodnimi igrami, zabavnimi izzivi in nagradami. Če pa se kdo leto še uči plavati ali pa bi rad izboljšal svojo tehniko, imajo tudi plavalno šolo in počitniško varstvo. Poleg Atlantisa pa v paketu dobiš še Aircash kartico z naloženimi 200 evri in poletno brisačo, zraven pa še piknik izdelke Perutnine Ptuj, tako da imaš praktično že skor organiziran en popoln poleten dan. In najboljša stvar, vsi, ki med akcijo pošiljate SMS-e, sodelujete še v zaključnem žrebanju za glavno nagrado, klimatsko napravo Daikin podjetja Aerobela, zato hitro pošljite SMS Mirmo Ljubljano na 0400 300, ker mogoče bo pa lih tvoj telefon naslednji zazvonil.
1: Merimo Ljubljano.
2: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
3: Poletje kliče. V vodno mesto Atlantis. S tobogani, spray parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
1: Promet.
0: Zaradi nesreče je promet oviran na ljubljanski zahodni obvoznici pri Brdu proti Primorski z zastojem do Koses. Zaprt je še vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani v delovni zapori med Domžalami in Šentjakovom zaradi poškodovanega jaška. Zastoj proti Ljubljani je od Krtine do Šentjakova. Zastoji so še na štajerski avtocesti A1 pri Slovenskih Konicah proti Mariboru od Zime in proti Ljubljani od Slovenske Bistrice jug, pa na primorski avtocesti A1 smer Koper med Uncem in Postojno, na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 od Brda in na ljubljanski južni obvoznici A1 od Viča proti Primorski do Brezovice, pa na obalni hitri cesti H5 proti Izoli med Brtoki in Koprom center, pa na cestah Lescebet, Bled in Krtina Domžale. To je zaenkrat vse, kar ste sporočili, če pa je še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni. Nič 80-105, srečno in varno.
1: Popoldan na Radio Antena.
4: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
6: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Lepa se je tole na anteni, čau, le, musar ti delam družbo. Jaz priznam, men so rastline kar blizu in verjam, da tudi marsikateri punci, ampak pa se vedno vprašam, a veš, ko grejo fantje v cvetličarno ali pa ne vem, k mami na vrt po rože, a sploh poznajo kaj od teh rož? Recimo magnolijo, ki ima tako zanimivo ime. A vejo, da je to rastlina ali bi to besedo povezali s čim drugim?
1: Slika pove tisoč besed. Anteni neumni spraševalec obvlada tri.
2: Kaj je magnolija?
3: Ma kaj je sem, kaj je to?
2: Da mi povej, kaj je magnolija?
4: Neka rastlina. Ali?
2: Zihar?
4: Ja.
2: Rastlina?
4: Ali? Ne, po mojem bi mogla biti rastlina.
2: Zelo zafrknjeno vprašanje imam. Kaj pomeni beseda magnolija?
5: Jaz mislim, da je magnolija nekaj, kar dobiš v meku, zaradi tega, ker je mag.
6: Magnolija, a ni to un sadež, ki raste, ki je že v Južni Ameriki? A viš, ki ima noter neke pečke?
7: Magnolija, a ni to una, kaj je riba, ko je podobna megalodonu?
2: Daj mi povej, kaj je magnolija?
7: To je una neki magma, vulkan, neki na Siciliji, v Italiji, neki lava pa to.
1: Anteni neumni spraševalec.

0: One Republic, čau, lajmo vsrti delam družbo na anteni. Če si lih zaključil službo ali pa sam šteješ minute do konca šihta, brez skrbi, obljubam ti, da ti bo tole hitro minil. No, pa kaj deseti hitov v vrsti, med njimi tudi Joe Crowty z njihovim komadom Odsevi sonca, komad, ki je praktično ustvarjen za poletje, za odprta okna v avtu, kakšen sončen zahod in tiste večere, ki se ti nikamor ne mudi. Poleg njih prihajajo še Leoni, Post Malone, Alex Warren in še kup drugih hitov. Po desetih pa eno vprašanje, predvsem za študente ali pa mogoče tudi ne za študente. A ste bili kdaj natakari? Ker imam občutek, da enkrat v življenju smo vsi nosili tri kave, dva radlerja, eno kolo pa upal, da nič ne pade po tleh. Matic pa Kaja sta danes debatirala lih o tem, koliko stresen je poklic natakarja. Pa tudi o norih, najbolj norih zgodbah, ki so jih doživeli za šankom ali pa med strežbo izvemo, tako da lušten bo. Ostan z mano.
1: Meriš, tehta, šteješ in se zraven še nasmeješ.
2: Kako šajal?
1: Ne, to nas ne zanima. Imamo pa zate ničkoliko vprašanj v zvezi z Ljubljano. Vsak dan novo vprašanje. Vsak dan super poletne nagrade.
3: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
4: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
5: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
6: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana, telefon 01-428-0606.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Radio Antena. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. O polnoči se bodo goriva občutno podražila. Bencin bo dražji za malo manj kot 3 cente, dizel pa za dobrih 8 centov pri litru. V Parizu se danes sestaja tako imenovana koalicija voljnih. Voditelji držav razpravljajo o nadaljni podpori Ukrajini, večjemu pritisku na Rusijo in ponovnih mirovnih pogajanjih. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je koalicijo označil za vojne hujskače. Na srečanju je tudi slovenski premier Janez Janša. Slovenija pa je na požarno sezono po oceni uprave za zaščito in reševanje bolje pripravljena kot pred 4 leti. Enota za gašenje iz zraka ima 4 letala Air Tractor in je letos pomagala pogasiti 11 požarov. Želijo si še več pilotov, dodatne opreme in 2 novih letal. Danes pa se je tisočem dijakov odvalil kamen od srca. Objavljeni so rezultati letošnje mature. Splošno maturo je uspešno opravilo skoraj 92% kandidatov, poklicno pa dobrih 90%. Kot poroča Državni izpitni center, je vseh možnih točk doseglo 87 dijakov, zlatih maturantov pa je letos 324.
10: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Vreme.
0: V Sloveniji imamo trenutno še vedno prijetno poletne temperature, v Ljubljani termometri kažejo 32 stopinj, v Bohinju pa 31. Jutri bo ob dopoldne precej sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastajale kakšne krajevne plohe in nevihte. Enako velja tudi za sredo, v četrtek pa se bo vreme nekoliko umirilo in verjetnost neviht bo mal manjša. Skratka, poletje nadaljuje v svojem slogu, sonca najprej, oblaki pa pridejo šele na popodansko izmeno.
1: Promet.
0: Zaradi nesreče je promet oviran na ljubljanski zahodni obvoznici pri Brdu proti Primorski z zastojem do Kosez. Zaprt je še vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom. Zaradi poškodovanega jaška zastoj proti Ljubljani je od Krtine do Šentjakoba. Še vedno se vijajo zastoji na štajerski avtocesti A1 pri Slovenskih Konicah proti Mariboru od Zime in proti Ljubljani od Slovenske Bistrice jug. Pa na Primorski avtocesti obvoznici A1 smer Koper med Uncem in Postojno, na celotni ljubljanski zahodni obvoznici A2 in na ljubljanski južni obvoznici A1 od Viča proti Primorski do Brezovice, na obalni hitri cesti H5 proti Izoli med Brtoki in Koprom center, pa še na cestah LSE Bled in Krtina Domžale. To je zaenkrat vse, če pa opazite še kaj, pa dobrodošli na našo brezplačno 0880-105-2. Srečno in varno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si.
12: Popoldan na Radio Antena.
13: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
12: Največ hitov,
14: najmanj govora. Radio Antena.
0: Čau, le, muser, sem tvoja popodanska družba, zdaj pa na nov paket 10 hitov v vrsti. Začenjamo z eno tako energijsko bombo za tale ponedeljko popovdne. A New Religion je tole, uživaj.

0: ekipa Radia Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
2: Čau, lej mu srti delam. Popodansko družbo na anteni. Ej, danes sta Matic pa Kaja v zajtrku govorila, ugotovila, no, da je biti natakar verjetno eden najbolj stresnih poklicov. In veš kaj, jaz se kar strinjam s tem, sicer nikoli nisem prav delala v kakšni kavarni, sem pa kar nekaj veselic prekarnarna pr nas na Dolenjskem. In tam se naučiš dveh stvari. Prva, da znaš v eni roki nest več pivo, kakor si kadarkoli predstavljal. Druga pa, da obstajajo vici, ki jih očitno pozna vsak Slovenc in ko vsak Slovenc misel, da ga slišiš prvič. Borut, a imaš ti še kakšno zanimivo prigodo?
3: Moja razširjena družina je imela gostilno in ena od bizarnih je ta, da bili smo tudi planinska koča. Smo ene goste odpravljali, ker so neko žurko imeli, ne vem, je bila poroka ali 50-letnica ali 70-letnica in se mi je ful mudilo dač trudel peč za prve planilce, ki bojo prišli, pa jih postreš s čajem pa s kofetom. Istočasno sem imel pa ful pokozlan WC, še od te žurke, ki je ravno kar zapustila. In nekako mogo prioriteto najditi. Zdaj pa ugišč s čajem pa s kofetom, istočasno sem imel pa ful pokozlan WC, še od te žurke, ki je ravno kar zapustila. In nekako mogo prioriteto najditi. Zdaj pa ugibi, ko sem prvo naredil.

0: sicer pa na cestah LSC Bled, Koper, Šmarje, Izola, Strunjan ter v Novem mestu od Krke do avtoceste. Še en radar ste opazili in sicer v Mednu pri Ljubljani pri železniški postaji smer Medvode. To je zaenkrat vse, če pa opazite še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80-105-2. Srečno in varno.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
2: Popoldan na Radio Antena.
3: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
4: Vroče poletje, vroči popusti, računalniki in prenosniki znižani tudi do 67%.
5: Skoči na rekosi.si, izkoristi poletno razprodajo in prejmi še darilo ob nakupu.
4: Plačaš lahko tudi na obroke.
5: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.

0: odlična Lady Gaga na anteni, čau, le, muzer ti delam družbo. Rezultati mature so zuni, čestitke vsem, ki ste jo uspešno opravili. Nam je te čudovite novice zjutraj prinesel kar Birko. In prav tudi, da če je danes kepca sladoleda skor 3 evre, pol je zdaj že skrajni čas, da se podražijo tudi nagrade za dobro maturo, a ne? Jaz se čist strinjam. Kaj je še predlago? Pa poslušmo zdale.
1: Birko. Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, ki je bil tukaj,
1: je povedal.
3: Kole je, danes sem objavil rezultate mature in moram reči, da sem kar navdušen. Vse je po mojih priračunih, pod vseh teh mojih priračunih in pa po mojih meni dostopnih podatkih, sem jih tudi sam spisal in jih zdaj dostopam. Ja. Uspeh za 3, nekje tudi za 4 več in kjer vemo, da je ponekod za 2 manj, ne, ja, je v povprečju več, kar me zelo veseli. Zdaj pa tako, ko se pač za rezultate spodobi, treba jih je vnovčati. Dajmo se pri tem zavedati, sam nekaj statističnih podatkov bi rad povedal. Ne. Življenjski stroški so šli gor za približno 12%, inflacija je nad evropskim povprečjem. Tle treba še upoštevati, da so se penzije dvigale in seveda, da se je pijača podražila. V lokalih nekje tudi do 50% vstopnine. Bolt, vemo, koliko je.
0: Koliko?
3: V klubu, ja, preveč.
4: A
3: ja?
4: 100 evrov. Ja.
3: Tako da predlagam, da pri nagradi za uspeh predlagate izplačevalcem vsaj 10-15% dvig. Glede na lansko leto. To mislim, da bi bilo pošteno.
0: Ja, to zdaj morajo babice slišati.
3: Ja, ej, tako če ste zamočili, jaz sem povedal. Bi pa tle čestito vsem, ki ste uspešno upravili.
4: Hvala.
3: Počitnice so se uraden začele že pred tedni, danes so se pa začele tudi zares. No, tako čestitke. Da Birko vas ima rad.
4: Glas imate pa res mati.
3: Ja, ej, smo pel. Gorenska ljubljena, naj vas glas, ne, tako da.
4: Pel pa pil.
0: To se nje val maturo.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

0: 7 minut manjka do 4, čau, le, mojster, ti delam popodansko družbo na anteni. Upam, da tale ponedeljek mineva čim bolj poletno, a če pa ne mineva tako, brez skrbi, zdaj ga bova skupaj mal popravila. Čez nekaj trenutka prehajam nov paket 10 hitov v vrsti, med njimi tudi Florida za Good Feeling, a to je eden tistih komadov, ko ga zaslišaš in imaš občutek, da si že na nekem festivalu, sončna očala, dobra družba, nekaj za popit, zvočnik na maksimum, kar šla bi tja takoj zdale. Poleg Floride prehajajo še One Republic, Jennifer Lopez, Davidom Geto, Sia in še kup drugih hitov. Luštan bo, tako da ostan z mano.
1: Glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Uro Demanoza, prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Radio Antena. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Državni zbor je prvič uporabil sankcijo iz etičnega kodeksa poslancev. Kolegij predsednika državnega zbora je presodil, da je poslanec Svobode Lenar Džavbi huje kršil kodeks, ko je med razpravo o financiranju zagovornika načela enakosti dejal, da so dodaten denar dali z vazelinom. Kazen pomeni javni opomin, ki bo objavljen na spletni strani državnega zbora. Medtem se že vrstijo številni odzivi, vodja poslancev NSI, SLS in Fokus Janez Žakl sicer razume, da včasih katerega od poslancev malo zanese, vendar pa mora biti državni zbor prostor kulturnega dialoga.
9: Vse veste, kako je. Ko si v gostilni, govoriš drugače, kot ko si za govorniškim pultom, to je tisto, ko te pa gleda cela Slovenija. Ne? Veste, tisti posnetki, ko greš s kolegom na pivo, včasih rečeš drugače, kot bi zdaj jaz vam povedal.
8: Žal bi se sicer za svoje besede že opravičil in dejal, da jih je izrekel. Go a fake to.
10: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
7: Vreme.
0: Ja, poletje nam zaenkrat res ne prizanaša z vročino, danes so, se temperature prespele vse do 33 stopinj, tako da če si razmišljal o kakšnem športu na prostem, bi jaz počakala vsaj na večer. Jutr bo dopoldne še precej sončno, popoldne in proti večeru pa bodo nastajale posamezne krajevne plohe in nevihte. Podobno bo tudi v sredo, v četrtek pa bo nekoliko več oblakov zjutraj, čez dan pa se bo vreme ponovno delno razjasnilo.
7: Promet.
0: Gremo še en hiter skok na ceste. Kar dogaja. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakovom zaradi poškodovanega jaška. Tam so zastoji od Krtine do Šentjakova in po vzporednih cestah. Zastoji so še na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Tepanjem, pa na primorski avtocesti A1 smer Koper med Ravbr komando in Postojno, na ljubljanski južni voznici od Barja in na celotni zahodni voznici proti Primorski do Brezovice, pa na obalni hitri cesti H5 proti Izoli med Brtoki in Koprom center, pa na cestah Lesce Bled, Koper Šmarje, Jagodje Strunjan, ter v Novem mestu od Ragovega do avtoceste. Radar je še v Kropi in pa še enega ste opazili v Mednu pri Ljubljani pri železniški postaji smer Medvode. To je zaenkrat vse, če pa opazite, kje še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 8 za 105.2. Srečno in varno.
6: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
7: Popoldan na Radio Antena.
11: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje?
12: S
11: Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
7: Največ hitov, najmanj govora.
0: Radio Antena. Čau, le, Muster, sem tvoja popodanska družba. Čas je za nov paket desetih hitov v vrsti. Prvi komad pa ti da točno tak občutek, da je pred tabo še cel poleten dan, tudi če ura kaže 4 popoldne. Radio malo bolj na glas odpri okno in če si na poti, gremo skupaj all in v naslednjih 10 hitov na anteni.

0: Energy.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Ja, Never Give Up na anteni. Čau, le, musar ti delam družbo. Veš da, jaz sem v bistvu ugotovila, da obstajata dve vrsti ljudi na pikniku. Ponovat so to tisti, ki prinesejo žar, pa meso, solate, pijačo, mizo, stole. In pa smo tle mi študentje. Mi pridemo z eno vrečko čipsa, vprašamo, a rabite še kaj? In pol pojemo polovico tistega, kar so prinesli drugi. Ampak, če bi danes zadel v naši akciji Mermo Ljubljano, bi bila jaz prvič tista, ki bi prišla na piknik konkretno pripravljena.
1: Spod, za koga imate pa meter urok?
2: Ja, merimo Ljubljano!
0: Ja, če bi se rad naslednjič preskusil tudi ti, pošle SMS Mermo Ljubljano na 0413300300. Vsak dan v anteni nam zajtrku pokličemo dva prijavljena poslušalca. Zastavimo isto vprašanje, poletni paket nagrad pa odnese tisti, ki je svojim odgovorom, ki se svojim odgovorom najbolj približa pravilnemu. Takole to zgleda.
3: Oba sta povratnika, kar pomeni, da nekdo izmed vaju bo dobil nagrado. Sta praštimana?
4: Ja.
5: Sva.
3: Ok. Zadnje čase se sploh v Štepancu precej govori o parkiriščih.
4: Okay.
3: Koliko uličnih parkomatov ima Ljubljana?
4: 300.
3: Kolik?
4: 300.
3: Ok, 300 manca?
5: Zdajmo reči pol 450.
3: Pravilni odgovor je 812, tako da manca čestitke!
0: Ponedeljek je bil dan za nagrade, čestitke!
5: Ja, hvala, hvala.
0: Ja, poleg kupanja v vodnem mestu Atlantis je danes manca prejela še Aircash kartico z naloženimi 200 evri in poletne brisače. Čestitke!
5: Ja, hvala, hvala.
0: Ja, poleg kupanja v vodnem mestu Atlantis je danes manca prejela še Aircash kartico z naloženimi 200 evri in poletne brisače. Dobiš pa tudi piknik izdelek

0: potuješ na študentski piknik, prvič ne prideš samo z vrečko čipsa, pa še brisačen 20 evrov imaš na lagerju. In ne pozabiti, vsi, ki pošljete SMS, sodelujete še v zaključnem žrebanju za glavno nagrado, klimatsko napravo Daikin podjetja Aerabela, in jaz mislim, da se tole kar splača.
1: Merimo Ljubljano.
2: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
3: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
4: Nahrani formo z izdelki Slim and Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz perutnine Ptuj.
1: Promet.
0: Kakšno pa je stanje v prometu? Je zaprtje vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakovom zaradi poškodovanega jaška. Tam je zastoj med Krtino in Domžalami. Nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarja med priključkoma Jug in Rudnik. Zastoj so še vedno na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, pa na primorski avtocesti A1 smer Koper med Ravber komando in Postojno, na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika in na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski do Brezovice. Pa še na cestah Lese Bled, Koper Šmarje, Jagodje Strunjan ter v Novo mesto od Ragovega do avtoceste. Cesta Radovljica Lancovo je zaprta zaradi nesreče pri mostu čez Savo. En radar ste še opazili, in sicer v Kropi. Če je kje še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80-105-2. Srečno in varno.
3: Popoldan na Radio Antena.
5: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Na Radio Antena vsako poletje merimo ljubezen.

0: priskrbimo najbolj sveže poletne nagrade v mestu.
1: Vsak dan slišiš nov izziv in ugibaš podatek v zvezi s prestolnico.
0: Če je tvoj odgovor pravilen ali najbližji, je paket poletnih nagrad tvoj.
1: Pokrovitelj najbolj cool poletne akcije je
0: Perutnina Ptuj.
2: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
3: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
4: Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
7: Ful hudo. Champion.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Tukaj je tole na anteni, 8 minut manjka do 5, čau, lajmo vsar ti delam v popodansko družbo, počas prehajava v zadnjo uro današnjega druženja z mano, ampak brez skrbi, energije nam še ni zmanjkal. Čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se bomba. Ja, čez nekaj trenutko prihaja nov paket 10 hitov v vrsti, med njimi tudi Žan Serčič in Ari z Mars in Venera. Komad, ko je kokor naložd za tale poleten popoldan, malo romantike, malo dobro energije in lihplov nalezljiv refren, da ga poješ še dolg potem, ko se konča. Poleg njo prihajajo še Taylor Swift, Summer, David Guetta in še kup drugih hudih hitov. In pa, ker je danes ponedeljek, pa to pri nas na anteni pomeni samo eno, hud hit hedna po 10 v vrsti, gledamo, katera dva nova komada sta danes stopila v glasbeni ring in kdo je za zdaj v prednosti. Najprej pa glasba, ostan z mano na anteni.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Radio Antena. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami in če boste z gorivom čakali preko polnoči, bo vaša denarnica precej tanjša. Liter bencina bo dražji za skoraj 3 cente in dizla za 8 centov. Če boste natočili 50 litrov bencina, boste plačali približno evro in pol več, pri dizlu pa bo poln tank dražji za dobre 4 evre. Danes se je za več kot 15 tisoč dijakov zaključilo pomembno poglavje. Več kot 9 od 10 je uspešno opravilo splošno ali poklicno maturo, kar 87 kandidatov je doseglo vse možne točke, zlatih maturantov pa je letos 324. Stava je stava in izgubljena nogometna tekma je prinesla nepričakovano kazen. Po porazu Norveške proti Angliji v četrtfinalu svetovnega prvenstva je moral norveški letalski prevoznik Norwegian začasno zamenjati svoj logotip z logotipom družbe British Airways. Prijateljsko stavo sta podjetji sklenili na družbenih omrežjih, po tekmi pa jo je Norwegian tudi športno izpolnil.
10: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Vreme.
0: Če si dan že odštevala ura do konca službe, dobra novica, čakate en tak lep poleten večer. Še vedno je vroče, v Ljubljani imamo trenutno 32 stopin. Jutro bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa se bodo začele pojavljati krajevne nevihte. Podobno bo tudi v sredo, v četrtek pa bo neviht nekoliko manj in pa vreme bo mečken bolj umerjeno. Tako da, če imaš ta teden v planu kakšen piknik, popoldne za vsak slučaj poglej še malo proti nebu.
1: Promet.
0: Gremo še en hiter skok na ceste. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška. Tam je zastoj med Krtino in Domžalami. Nesreča pa ovira promet na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkoma Jug in Rudnik. Neki klasični zastoji so še vedno na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, pa na obalni hitri cesti H5 proti Izoli med Brtoki in Komprom center, na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika in na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski do Brezovice. Cesta Radovljica-Lancovo pa je zaprta zaradi nesreče pri mostu čez Savo. To je zaenkrat vse, če pa opazite še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80-105-2. Srečno in varno.
1: Popoldan na Radio Antena.
11: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
12: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: Čau, Leja Musar, sem tvoja popodanska družba. Odpirava paket 10 hitov v vrsti. Prva pa je Ray s komadom Where is my husband? Če si je med pisanjem naslova postavila isto vprašanje, kot si ga mrsikdo po družinskem pikniku ali pa kakšnem celodnevnem šopingu, ja, nisi edina. Ray odpira naslednji paket 10 hitov v vrsti, ti pa radio mečken bolj na glas.

0: jedna.
1: Čau, lajmo se tudi delam družbeno anteni. Ja, pondelj sporno spomen samo eno, tekmovanje za hud hit hedna. Danes sta se v glasbenem dvoboju znašla dva sveža domača komada, na eni strani Nika Zorjan s pesmijo Pardon.
2: Ko bo luna žarela in spet bom verjela, najdi me.
1: Ja, Nika se vrača z energičnim takim pop komadom. Eden tistih, ki ga hitro ujamaš in si ga že po prvem poslušanju mrmraš. Saj, jaz sem si ga zdaj že mrmrala. Pa se mi zdi, da je tale komad prav tak Nikas, ne vem, kako bi to opisala. Meni je všeč. Na drugi strani pa Žan Serčič z malo drugačnim komadom Nisem več tvoj.

0: rap čustven in iskren s takim močnim refrenom. Če bi mogla zbirati jaz, težka bi bila, ampak mislim, da bi šel današnji glas k Žanu. Ampak poslušalci ste zdaj skoraj razdeljeni. Trenutno ima, pardon, od Nike Zorjen 46% glasov. Nisem več tvoj, Žana Serčiča, pa vodi z 54%. Tako da, če nisi še glasovala, imaš še čas, še bi na antenin Instagram in mogoče bo glih tvoj glas odločil, kater komad bo ta teden pristal na Hot Hit Head na anteni.
1: Promet.
0: Še vedno je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška. Na odseku je zastoj. Nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem med priključkom Jug in Rudnik. Zastoji so še in sicer na ljubljanski južni obvoznici od Barja in na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Primorski do Brezovice, pa na cestah Lesce, Bled, Koper, Šmarje ter Izola in Strunja. Zastoji so še in sicer na ljubljanski južni obvoznici od Barja in na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Primorski do Brezovice, pa na cestah Lesce, Bled, Koper, Šmarje ter Izola in Strunjan. Cesta Lancovo

0: Открийте Windfree Premier in Premier Plus. За več informacij se обърнете на ream.si.
1: Antenin Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Sem se vozil, poj pa kamen prletu šipo, poj se pa nisem več vozil.
1: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: Ali pravočasno zagotovi na klub-kks.si.
1: Načrtuješ pot na Hrvaško?
2: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
0: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
3: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
0: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
3: Fakulteta za upravo.

0: Pokrovitelj.
1: Sveže, slasno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Mmm, Celovška cesta 524.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Folk ne ve, koliko je to the best, ga pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
8: Radio Antena. Novice.
9: Tanja Fajon je blizu novi evropski diplomatski funkciji. O podpori Slovenije njenemu imenovanju pa vlada še ni odločila. Zunanji minister Tone Kajzer od Bruslja zahteva pojasnila o tem, kako je izbor sploh potekal. Ob tem opozarja, da je bila kandidatura vložena v času, ko je prejšnja vlada upravljala le še tekoče posle. O imenovanju naše nekdanje zunanje ministrice za posebno odposlanko Evropske unije za regijo Sahel v Afriki pa naj bi države članice odločile v sredo. Če se boste odpravili ob italijansko jezero Como, pa pazite, kako boste oblečeni. V priljubljeni Vareni je po novem prepovedano sprehajanje po mestu brez majice ali zgolj v kopalkah. Kršiteljem grozi globa od 50 do 200 evrov. Sicer pa so Italijani do turistov vse strožji. V Benetkah denimo so omejili velikost turističnih skupin in prepovedali zvočnike. V Sorrentu pa lahko za sprehod po mestu v kopalkah plačate tudi 500 evrov kazni.
10: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
11: Vreme. Petek ostaja sončen in vroč, temperature so od 28 do 32 stopinj. Jutri zjutraj bo še jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno in s podobnimi temperaturami. V nedeljo enako.
8: Promet.
11: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani, od Studenca do Postojne ter med Logatcem in Vrhniko, proti Kopru pa pred Postojno. Na Štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, na Ljubljanski južni obvoznici pa proti Dolenski pred Centrom in od Rudnika do Malenc. Še na obalni hitri cesti je zastoj proti Izoli pred izvozom Koper Center. Radar na Izlakah pri Etiju pa v Cankovi pri Lovskem domu. Srečno pot!
12: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: Danes na 2000 komadov, ki se počasi poslavljate v zestvice Antenih 30, Holly Humberstone to Love Somebody na 30. mestu in Topic Body na 29. Zdaj pa je cajt za prvo novost tega tedna. Somberja smo v komadu Andres zelo izdatno poslušali na lestvici Antenih 30. Pa je po komadču počasi dol. Zdaj je najvišje 12 to 12, ki je bil prejšnji teden ne na 12, ampak na 13. mestu, se pravi na 13. Bi bilo pa zanimivo, 12 to 12 pa 12. mesto. Ajde! Zdaj pa čakamo njegov nov komad. Homewrecker, novi single, evo No Stop na 28. mesto.
1: 30. Antininih 30.

Ministrica Antenih 30, Somber Home Record, No Stop, malo prej na 28. mestu in zdaj Nico Santos, All Time High na 27. In s fajn musko gremo kar na hiter naprej. Čaka nas še en No Stop, lahko ti povem, da gre za nov komado Teddyja Swimsa, ampak še pred tem na 26. Miles Smith.

0: Tole še druga novost tega tedna na lestvici Antenih 30. Najprej smo slišali kot prvo novo Sombrija, Homewrecker in zdaj Teddy Swims. Odličen glas, ki si absolutno zasluži, da je tole na vseh lestvicah. Njegov zadnji single, Mr. Know It All, lahko se spomniš, da smo ga pred nekaj časa ekskluzivno, ker se Slovenije tiče predstavili prav v Antenidem zajtrku, ker se radi dokopljamo do kakšnih čist frišnih zadev, no zdaj je tudi na lestvici Antenih 30. Teddy Swims, 25. mesto. Kamrat je pa na številki 24 tega tedna.
1: 30. Največkrat predvajanih na Anteni.

0: promet. Zaprt ostaja vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška, tam je tudi zastoj in pa zastoj na štajerski avtocesti še v obe smeri med Dramljami in Tepanjem. Cesta Lancovo-Radovljica ostaja zaprta zaradi nesreče pri Lancovem pred mostom čez Savo, obvoz je tam čez Podnart in pa še ena nesreča ovira promet na cesti Podpeč Črna vas, previdno tam zaradi nevarnosti naleta in pa kontrola prometa je na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri počivališču Lukovica. Srečno pot!
1: Ko sem davnega leta odkril Ljubljano, je bila še čist nezmerjena. Od takrat jo merimo vsak let.
2: Študiramo, štopamo, štejemo in se katerim ritmom nasmejemo.
3: Sred Ljubljane vidiš koga z metrom in koledarjem, to smo mi.
4: In pozor, za sodelovanje te Antena nagradi. Podarjamo ti osvežilne pakete.
2: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis. Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
5: Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
7: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
8: Lestvica Antininih 30 in Žan Ferbežar.
9: Povre lestvice za tabo, dve novosti, tudi Somber in Teddy Swims na 28. oziroma 25. mestu. Zdaj novosti ne bo več, je pa pred tabo še urca pa pol lestvice. In dajmo se spomenti, kdo so bili najboljši prejšnji teden. Juste, Jack Style in Jon na tretjem mestu. Bibi Rexha in Faithless na drugem. In na prvem mestu Taylor Swift. In Opalajt, kako bo tokrat, pust se presenetet, tako kot sem rekel, urca pa pol muske, to je še pred tabo sama uživancija. Zdaj pa, gremo na številko 22 na aktualni lestvici, tole so BTS.

0: Roy Dalton in Blood Running, tole antena in lestvica antenih 30, tista lestvica, ki jo v bistvu ti sestavljaš, ker nas skos firbac smatra, kaj ti najrajš poslušaš in tis, kar je tebi najbolj všeč, to največkrat lahko pr nas slišaš. Zato je Felix Jen ta teden na 17. mestu in ugan, ki je so pol Joker Out.
1: Antenih 30.

0: Prejšnji teden smo imeli dve slovenski novosti na naši lestvici in obe sta orang poskočili. Žana Serčiča smo že slišali prej na 21. Joker Out so pa prišli najprej na 22. in zdaj so na 16. mestu lestvice Antenjenih 30. Odlično in sem precej sicher. Stotstoten pravzaprav, da bodo šli samo še više. 16. mesto, torej zaključen smo spodnji del lestvice, vsak cajt Shakiro in 15. mestom nadaljujemo lestvico Antenjenih 30.
1: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti.r, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: Pravočasno zagotovi na klub-kks.si.
1: Bistro vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
2: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
3: Radio Antena. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. V Bohinjskem jezeru so znova odkrili potencialno nevarne cianotoksine. Gre za iste toksine, ki so bili lani povezani s poginom več psov. Strokovnjaki mirijo, da je kopanje za ljudi načeloma varno, svetujejo pa naj se izogibamo plavajoči gošči, predvsem pa pazimo na otroke in pse. Cianobakterije se namreč lahko v toplih razmerah, kakršne so zdaj, namnožijo in tvorijo to plavajočo goščo, v kateri so lahko prisotni strupi. Agencija za okolje pa je za jutri prižgala oranžno luč za nevihte. Predvsem v notranjosti države bodo možna krajevna neurja z močnim vetrom, nalivi in točo. Previdno, če se odpravljate na pot, najbolj burno bo sicer popoldne in zvečer. Če boste jutri točili gorivo, pa boste plačali več. Če boste natočili 50 litrov bencina, boste plačali približno evro in pol več. Pri dizlu pa bo poln tank dražji za dobre 4 evre.
0: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Vreme.
5: Sončno in vroče ostaja s temperaturami od 29 do 33 stopinj. Tudi jutri bo jasno in še kakšno stopinjo več, zvečer pa bo že kakšna vročinska nevihta.
3: Promet.
5: Zaradi nesreče je promet oviran na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Rauber Komando. Kosi pneumatike in pokvarjeno vozilo pa ovirajo promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Trojanami. Zastoji tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem in pa na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojnom. Cesta Lancovo-Radovljica je še vedno zaprta zaradi nesreče pri Lancovem pred mostom čez Savo, obvoz je tam čez Podnard, prometna nesreča pa ovira promet na cesti Podpeč Črna vas, tam previdno zaradi nevarnosti naleta. In še radar Nova Petka v Veliki Loki pri Trebnjem. Srečno pot!
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
8: Antininih 30 in Žan Srbežar.
9: In še polovica lestvice je pred tabo, kar pomeni, da v tej uri gremo od 15. mesta do enice. Enico zaseda Taylor Swift. Tale komadi že 5 tednov na prvem mestu. Veš pa, da se imenuje Opalajc. V celoti, ki slišiš čez, usce presenete. Če za na urco, če bo še zmen na prvem mestu, mogoče prej, mogoče pozdnej. Zdaj pa na aktualno lestvico, od 15. mesta na vzgor gremo. Aktualna zadeva je fuzbol zadnje cajte in še en plunk cajta bo. Shakira Burna Boy, komad, ki ne potrebuje predstavitve, ker ga doskrat slišeš ta cajt, ker je himna en od 62, ne malj manjih je za en soundtrack, ki je tam 20 komadov. Himen prvenstvo, ampak dajte glavna. Daj, 15. mesto, pičimo.

0: Damjano David, mesto više kot prejšnji teden, s Tylo in Nilom Rodgersom, Talk to me na 14. mestu lestvice Antenninih 30. Na 15. predtem Shakira in Burna Boy in fuzbalska himna. 13. mesto pa ta teden pripada One Republic in vsak cent bo tvojih ušesih komad Need Your Love.
1: 30. Antenninih 30.

0: Dober, na Ateni in njegov home record je tokrat novost. Prva novost je bila od dveh, dve smo imeli, namreč novosti ta teden na lestvici Ateni. 30 home record na 28. mestu. Tale, ta prejšen komad, 12 to 12, pa ta teden na 12. mestu. Kdo je na 11? Krasna društna in odličen komad. David Guetta, Teddy Swims in Tones and I.
1: Antinini. Antinini.

0: To je lestvica Antenih 30, to so tisti komadi, ki jih ti hočeš največkrat slišati in mi jih največkrat predvajamo. Kygo, Her Leading Griffin, 10. mesto smo že med najboljšimi. Na 9. mestu zdaj le pošljemo tvoje ušesa, Frišno Leoni.
1: 30 največkrat predvajanih na Anteni.

0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si Lestvica Anteninih 30 in Žan Ferbeža.
1: Je prišla v zgornjo četrtino, se pravi, samo še 7 komadov imamo zaslišati in smo tam pri vrhu. Zdaj se bomo najprej spomnili, kdo so bili najboljši prejšnji teden, tako da bomo sprot lahko primerjali. Juste, turn the lights on. Tretje mesto. BBXa in Faithless na drugem. New Religion in na vrhu Taylor Swift. In je nov polajt, ki že kar nekaj cajta visi na vrhu in očitno še nekaj cajta. Bo pa tudi neč hudga, zakaj pa ne, se je v redu. Kako bo tokrat izveš zelo kmal, lahko ti samo povem, da Juste, Jack, Style in Yon, Turn the Lights Off, niso več na prvem mestu. Zakaj? Ker so tukaj le

0: Alex Warren, Ordinary je bil celo večnost na prvih mestih, ma ne na prvih mestih, ampak na prvem mestu naše lestvice. Njegov fričen komad je Passenger, ki se tudi že kar posluša Fever Dream, pa vse bolj dobiva tist nek zagon. Ta teden je na šestem mestu, še mal pa bo res med ta najboljšimi. Zdaj pa je cajt za vstop med najboljših pet, Bruno Mars, odličen komad še zmeraj. I Just Might, številka 5.
1: Radio Antena.
2: Anteninih 30.

Čezmeraj išče moža, Ray, where is my husband, tole je četrto mesto. Mislim, da čisto nobene spremembe, tako kot prejšnji teden. In tako kot prejšnji teden na petem mestu predtem Bruno Mars. Na tretjem pa imamo spremembo. Šestega mesta je gor skočila Jennifer Lopez s komadom Save Me Tonight, pa David Guetta je sedmo mesto predtem Bruno Mars. Na tretjem pa imamo spremembo. Šestega mesta je gor skočila Jennifer Lopez s komadom Save Me Tonight, pa David Guetta je seveda zraven, seveda.

0: Drugi teden zapored na drugem mestu, mogoče naslednji teden na prvem mestu, bomo videli Bibi Rexha in Fatless, New Religion. 5 Bruno Mars, 4 Ray, na trojki J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight in New Religion, Bibi Rexha in Fatless pravkar na drugem mestu, tako da zdaj lahko že sumaš, kjer komad je ta teden na enici, če pa ne sumaš, ti pa lahko namignem. Tist, ki prejšnji teden zaslišiš ga pa vsak cajt.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
6: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
5: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
6: Fakulteta za upravo.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Lestvica Antininih 30 in Žan Ferbeža.
0: Je prišla do samega vrha. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight na tretjem mestu, Bibi Rexha in Faithless New Religion mal prej na drugem mestu in zdaj je cajt samo še, da razglasimo vrh lestvice Antininih 30, ki je tak kot prejšnji teden.
1: Prvo mesto. Lestvice Antininih 30.
0: Šesti teden zapored torej na enici, Taylor Swift in Opalite. I had a bad

0: I guess you moved on really easily.
1: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
6: Champion!
7: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
8: Ful hudo, Champion.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
11: Vreme.
12: Sončno in vroče ostaja s temperaturami od 29 do 33 stopinj. Tudi jutri bo jasno in še kakšno stopinjo več, zvečer pa bo že kakšna vročinska nevihta.
11: Promet.
12: Zaradi nesreče je promet oviran na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Rauber Komando. Kosi pneumatike in pokvarjeno vozilo pa ovirajo promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Trojanami. Zastoji tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem in pa na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojnom. Cesta Lancovo-Radovljica je še vedno zaprta zaradi nesreče pri Lancovem pred mostom čez Savo, obvoz je tam čez Podnard, prometna nesreča pa ovira promet na cesti Podpeč Črna vas, tam previdno zaradi nevarnosti naleta. In še radar Nova Petka v Veliki Loki pri Trebnjem. Srečno pot!
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: Mi lahko prosim en pove, a sonce zdaj vzhaja ali zahaja, ker sem glih kar ustal.
1: Poletje na anteni.
2: Največ hitov, najmanj govora.

0: nad asfaltom krmi geta od vročine.
1: A to se mene boji.
0: Vroče!
2: Poletni Radio Antena.
3: Največ hitov, najmanj govora.